І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Золотий.

101 FM. Радио Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: може тільки любов.
1: «101 FM».
2: Радіо «Сокаль».
3: Поруч кожну мить.

0: служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальщина втратила ще одного захисника Павла Вельгуса. Шептицька громада у скорботі попрощалася із героєм Андрієм Олійником. Великомостівська громада на щиті зустріла захисника Володимира Бегая. За суботу у Шептицькій громаді сталося 2 смертельних ДТП. Спеціалісти Баської територіальної громади взяли участь у низці важливих професійних зустрічей, аби покращити у громаді якість послуг, які надаються ветеранам та військовослужбовцям, та народний ансамбль танцю «Бужани» запрошує на ювілейний концерт. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина знову схиляє голови у глибокій скорботі. Ряди Небесного війська поповнив наш мужній захисник Вельгус Павло Вікторович, народжений 22 вересня 1993 року. Герой не так давно став частиною нашої громади, мешкаючи у селі Скоморохи. Павло пройшов гідний життєвий шлях, навчався у Покровську та Марнограді, майстерно володів професією автомеханіка та водія, завжди був опорою для своєї родини та брав активну участь у сімейній справі. З початком повномасштабного вторгнення його серце не змогло залишатись осторонь. Він став надійним тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року, сповнений відваги та почуття обов'язку, Павло приєднався до лав Збройних сил України, ставши воїном славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» військової частини А-46-99, де зі зброєю в руках мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Довгий час рідні жили з жевріючою надією, адже Павло вважався зниклим безвісти. Проте болюча звістка, підтверджена результатами ДНК-експертизи, таки принесла горе у сім'ю. 5 січня 2025 року у кровопролитному бою поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині герой віддав своє життя за наше майбутнє. У невимовному горі залишилися мати, любов, сестри Ольга та Ірина, брат Володимир із родиною. Вічна пам'ять, честь і слава герою. Про час зустрічі тіла загиблого захисника та чин поховання повідомимо додатково. До Небесного легіону відійшов герой Олійник Андрій Мирославович 1979 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, снайпером гірсько-штурмового відділення військової частини А-30-29. Понад 3 роки рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з лютого 2023 року Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 8 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка на Донеччині. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Поховали Андрія Олійника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. 5 червня 2026 року перестало битися серце захисника із Великомостівської громади, жителя села Бутине, сержанта Бегая Володимира Васильовича, 2000 року народження. Володимир проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів військової частини А-37-19. Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України він став на захист батьківщини та з честю виконував свій військовий обов'язок, пройшовши численні гарячі точки фронту. Вірний військовій присязі, він мужньо боронив рідну землю від ворога, до останнього залишаючись відданим Україні. Під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в районі населеного пункту Слов'янськ Краматорського району Донецької області захисник зазнав важких поранень та значних опіків унаслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали усіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна, однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Свій останній спочинок герой віднайшов у рідному селі Бутине. Вічна пам'ять герою та щирі співчуття рідним.
0: Пожежа.
1: 15 червня о 1:52 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Бабичі Радехівської громади у цегляній господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців з Радехова та місцевої пожежної команди з села Вузлове будівля була охоплена вогнем. Горіли дах та перекриття на площі 84 квадратних метрів, а також речі господарського вжитку. Пожежу ліквідували майже через годину. Рятувальники не допустили знищення вогнем житлового будинку та господарської будівлі. Причина виникнення займання наразі встановлюється. 13 червня близько 8:45 у річці Західний Буг поблизу села Добрячин Шептицької громади виявлено автомобіль Volkswagen. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту, у салоні автомобіля знаходився без ознак життя мешканець міста Шептицький 1972 року народження. Зазначено, що керуючи транспортним засобом з власної необережності, чоловік допустив з'їзд автомобіля у річку. Обставини події встановлюють. Ще одна смертельна ДТП трапилась у Шептицькому 13 червня близько 10:40 на вулиці Радехівській. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Renault Megane, яким керували 35-річна водійка, та Peugeot Partner під керуванням 58-річної жінки. Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка Peugeot Partner загинула на місці події. Водійка Renault Megane та троє пасажирів автомобіля, хлопчики віком 8 і 11 років та 36-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За цим фактом слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого, правоохоронці встановлюють обставини події. Минулий тиждень став результативним для спеціалістів Белзької територіальної громади, які взяли участь у низці важливих професійних зустрічей для налагодження міжвідомчої співпраці та підвищення якості послуг для ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. 10 червня відбулася зустріч щодо ветеранської політики, яка сприяла обміну досвідом між фахівцями, ознайомленню з новими підходами до супроводу та вдосконаленню взаємодії між соціальними, медичними і психологічними службами. 11 червня спеціалісти долучилися до зустрічі з родинами полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, під час якої було отримано інформацію щодо алгоритмів пошуку, державних гарантій, соціальних виплат та механізмів взаємодії з координаційним штабом і міжнародними організаціями. У заходах взяли участь фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Лідія Дністрянська, ветеран війни та захисник України Роман Лень, а також спеціаліст відділу соціального захисту Марія Горошко. У Балтській міській раді зазначили, що отримані знання та практичні напрацювання будуть впроваджені у роботу задля забезпечення ефективної підтримки захисників України та їхніх сімей у Балтській громаді. 16 червня о 9:05 відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядку денному розгляд важливих питань життєдіяльності громади, зокрема у сферах соціального захисту, комунального господарства, благоустрою та архітектури. Ознайомитися з повним переліком питань можна на офіційному сайті Шептицької міської ради. У 2001 році на хвилі 101 FM вперше зазвучало радіо «Сокаль». Тоді розпочався шлях становлення радіостанції. В ефір вийшли перші ведучі. Формувалося музичне наповнення, налаштовувалося технічне обладнання та відпрацьовувалися усі процеси майбутнього мовлення. Усе це стало можливим завдяки компанії однодумців, які повірили в ідею створення місцевого радіо та доклали чимало зусиль для її втілення. Вже у 2002 році компанія отримала ліцензію на мовлення. Сьогодні радіо «Сокаль» працює на передавачі потужністю 1 кВт, що забезпечує якісний і впевнений прийом сигналу на значній території. Від початку своєї діяльності хвиля 101 FM обрала чіткий курс на утвердження українського інформаційного та культурного простору. Впродовж 25 років присутності на регіональному медійному ландшафті у ефірі Радіо Сокаль не звучала російська музика та мова. На початку 2000-х таке рішення було радше винятком, ніж правилом. І видавалося доволі сміливим з огляду на засилля російської попси та мови в тогочасних радіо- і телеефірах. Але це був свідомий вибір на користь утвердження української ідентичності та цінностей, яким ми залишаємося вірними вже понад чверть століття. За 25 років свого існування Радіо Сокаль стало невід'ємною частиною інформаційного простору краю. Попри виклики часу, колектив продовжує працювати для своїх слухачів, зберігаючи довіру аудиторії, вірність своїм принципам і прагнення до розвитку. З нагоди 25-річчя до редакції Радіо Сокаль завітало чимало гостей, зокрема і ті, хто стояв біля витоків створення радіостанції. Спеціально до свята колектив зібрав світлини, на яких зафіксовані найзнаковіші події з життя радіо та команди. Відеоряд, створений на основі цих фото, став кліпом на авторську пісню незмінного випускового редактора Радіо Сокаль Валерія Зарваницького, який у своїй творчості відобразив відданість роботі.

0: В затишній атмосфері старші колеги поділилися з молодшими спогадами про те, як усе починалося. Першопроходець, засновник FM-хвилі, генеральний директор Микола Пасько, який у 2001 році був молодим перспективним журналістом, поставив перед собою мету, аби в місті було радіо. Він її досяг. А вітаючи колектив зі святом, уже як заступник Сокальського міського голови, розповів кілька кумедних історій, пов'язаних із тодішньою роботою.
1: Звичайно, дуже добре, що до сих пір радіо «Сокаль» звучить, є візитівкою нашого краю. І для мене це особливий день, тому що 25 років тому вся наша команда, це дуже багато людей долучилось і в технічному плані, і в юридичному плані, і в фінансовому плані. Для того, щоб радіо зазвучало, я буквально пару випадків таких кумедних розкажу, тому що, напевно, офіціозу вистачить. Перший тестовий ефір, ми включилися, ще, по-моєму, я вже не пам'ятаю, чи була ліцензія. Чи...
2: Не було ліцензії,
1: ми тільки отримали, змонтували передавальну антенну на телекомі. Якщо ви дивились ці перші кадри, в ролику цьому, то там ще є приміщення телекомівські, в яких ми знаходились. Тестовий режим, запустили ефірну програму, воно звучить щось, протестували мікрофон, там така маленька студія, і ми дуже багато мали таких емоцій з цього приводу, бо дуже довго тривав процес отримання ліцензії, підготовки, там купа всяких документів треба було. І ми з такої радості стали ділитися враженнями про те, як відбувається цей прямий ефір. І тут лунає якийсь дзвінок, і хтось каже: «Слухайте, перестаньте трендіти, ви забули мікрофон вимкнути». Я делікатно про це кажу. Це один такий випадок, ну, їх було багато кумедних, але я ще згадую, як ми тут ще неприсутній Віктор Знак, який присутній на ролику, але серед нас тут, хай йому гикнеться там, і він складав музичну базу, там кожна пісня підписується. Ну, він так в довільній формі дозволяв, він не знав виконавцю, але жіночий голос, він там підписав ту пісню, хто там виконавець, він пише, якась чуїха. Так, і Іра Славчаник веде програму, а там ведучі знають, що вискакує повністю опис тої музичного твору, і вона читає. Ну, зараз якась чувіха буде співати, знаєш. Ну, і, коротше кажучи, та чувіха в нас прославилась, так.
0: Микола Миколаєвич, як попередній керівник, висловив подяку за роботу своїй наступниці, виконувачу обов'язків генерального директора КП ТРК «Сокаль» Марії Табак, пригадавши історію про те, як приймав її на роботу.
1: Оголосили ми конкурс на ведучу. Приходить дівчинка Перлинка.
2: Я в 2008-му ще менеджером прийшла.
1: Кліпала очима на мене, так, гарними такими рісничками. Я їй кажу: «Слухай, Марійка, от ти до нас хочеш, ти така гарна дівчина, ти вийдеш заміж, будеш будувати сім'ю, свою родину, підеш в декрет». «Ви що, Микола Миколаївич? Та ніколи в житті. Я хочу кар'єру, я хочу бути журналістом». Коротше кажучи, через...
2: Рівно рік. В жовтні прийняли, в жовтні пішла в декрет.
1: Але на сьогоднішній день є прекрасним керівником, і мені дуже приємно, що весь колектив створив такий резерв міцності, який дозволив до сих пір радіо працювати. Це весь колектив, заслуга всього колективу. Бо багато радіостанцій зараз в дуже плачевному стані. Тому я сподіваюся, що і надалі органи місцевого самоврядування, ну, найперше засновник, який по спадку перейшов в Шептицьку районну раду, має прийняти рішення, щоб далі дороговказ якийсь зробити для радіостанції. Але вона однозначно для наших громад має бути збережена і має працювати і далі.
0: Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Львівській області Тарас Шоробура наголосив на важливості змін до законодавства, зокрема закону про медіа, який передбачає переформатування комунальних медіа в публічні аудіовізуальні медіа, створення наглядових рад, члени яких обиратимуть на конкурсній основі. Саме вони стануть головним контролюючим органом медіа, а не органи місцевого самоврядування, як було до цього. Тарас Шоробура закликав активніше включитися в цей процес, як медіа, так і їхніх власників, наголосивши, що реформування є незворотним, а у разі неприйняття відповідних рішень терміном у 6 місяців після закінчення воєнного стану, радіокомпанія може втратити ліцензію на мовлення. У свою чергу Марія Табак подякувала регулятору за підтримку.
2: Насправді ми дуже дякуємо нашому регулятору, тому що це не регулятор, не контролюючий орган, а наша підтримка, порада в будь-якому випадку, в будь-яких питаннях і в будь-який час.
0: З вітанням до колективу звернулася і заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан, побажавши працівникам радіо завжди бути на інформаційній ниві першими. Наталія Петрівна вручила колективу почесні грамоти.
3: Я сьогодні маю досить таку гарну нагоду привітати вас із вашим професійним святом, День журналіста, і такою круглою, можна сказати, датою 25-річчя, від коли перший раз вийшла в ефір 101 FM. І хочу вам побажати, щоб ви творили, дивували нас і завжди були на такій інформаційній ниві першим. І з нагоди Дня журналіста ми хочемо привітати за вагомий внесок, розвиток інформаційного простору громади, створення якісних радіопрограм і проєктів. Та з нагоди Дня журналіста ми хочемо привітати керівника ВО «Генеральний директор» Табак Марію Педер. Вітаю вас! Дякую! Користуючись нагодою, хочу привітати Рику Тетяну Сергіївну. Вітаю вас! Дякую за роботу. Також хочу привітати Кухарчук Сергій Олександрович. Вітаю вас, Сергій. Дякую за вашу роботу. Також хочу привітати Романика Юрія Степановича. Вітаю вас! Також хочу привітати Мицик Надію Лаврентівну. Вітаємо вас! Зерваницький Валерій Степанович. Вітаємо вас! Дякуємо за вашу роботу. Новацьку Наталю Дмитрівну. Наталі, вітаємо вас!
4: Дякую!
3: Шакірову Людмилу Федорівну. І дякуємо за роботу. Хочу сказати, який би вектор не вибрала депутати районної ради подальшої долі нашого радіо, я бажаю вам процвітання і маю таку титанову впевненість, що все буде добре.
0: Начальниця відділу інформації Шептицької районної адміністрації Віта Бельзецька у своєму вітальному слові подякувала колективу за людяність.
5: Сьогодні всі відмітили ваш професіоналізм, а насправді ви людяні. Будь-яке питання, будь-яка інформація, навіть гостра, ви її вмієте так м'яко подати. Ваші ефіри настільки грамотно складені, людина у жалобі, у журбі, вона знайде розраду. І в тих, кого радість на душі, вони теж слухають, радіють, теж велике вам дуже дякую. Я достойно віддати подяку від Андрія Павловича, але він обов'язково до вас особисто прийде, привітає вам і скаже всі найкращі слова.
2: Дякую, Віта.
5: Цінуємо вас.
2: Дякую.
0: З Балтської громади з привітаннями завітала секретар міської ради Галина Шурма, яка побажала колективу, аби найближчим часом на хвилі радіо «Сокаль» прозвучало таке довгоочікуване повідомлення про перемогу України у війні.
6: Дуже приємно мені бути на такій урочистості, привітати вас, побажати вам щастя, здоров'я, радості, неба голубого, хліба запашного, радості від дітей, слави від людей. І саме основне, щоб скоро на вашому радіо прозвучало слово «перемога», чого ми всі бажаємо. І сьогодні я вас вітаю не подякою, не грамотою, а матінкою Божою Балтською. Хай вона вас возьме і накриє своїм опором, вас і ваш колектив, щоб все вдавалося, щоб всього-всього найкращого від цієї Балтської громади.
0: Не залишив без вітань команду радіо «Сокаль» і колега по цеху, головний редактор часопису «Голос Надбугу» Василь Сорочук.
7: Ваш голос – це голос правди, це місток між людьми. От. Бо ви то правду доносите щодня частіше, як голос від Бога, бо виходите цілодобово. Голос від Бога раз на тиждень тепер. Ну, але я бажаю вам нових таких творчих звершень. Пам'ятаю, Маріка проходила і практику
2: «Голос від Бога».
7: Голос від Бога. Марія Носар.
2: Так.
7: Я вітаю. Як Іван Васильович Валерії, каже, може та дівчина залишиться нас, ну, вона вибрала радіо журналісткою, і це мені дуже приємно, ми спілкуємося, от, і допомагаємо один одному так в творчому плані, то бажаю вам нових творчих...
2: І душевному будь-яку.
7: Всього нового, щоб дійсно коло рекламодавців, коло органів місцевого самоврядування, які в нашому районі розширювалися, допомагали вам. Ну, буду казати і нам, звичайно, так само. Не вимагаємо того. І головне, що ми написали, і ви, і в вашому ефірі перше прозвучало слово «перемога». Тут пані Наталя говорила, перше слово «перемога» вас прозвучало на радіо і в нас в газеті. Тримайтеся!
2: Тримаємося навзаєм, все буде добре!
0: Особливо цінною під час урочистостей була присутність Олександра Новацького, який зараз несе службу у війську, а колись був редактором та директором радіо «Сокаль».
4: Сьогодні я хотів би, так як і всі, привітати вас зі святом. Я дуже дякую долі, що мене звела з людьми такими, як Микола Миколайович, як Валера, Вітя Знак, Юра, Марія, Зоя Федорівна, Надія Славенівна, Світлана була з нами. Були з нами маса людей, які вже десь в світах, але вони всі завжди поряд з нами. За те, що ми зробили таке диво, як радіо. Насправді це диво те, що невеличкому, давайте будемо реалістами, провінційному містечку існує радіостанція, яка мовить цілодобово 24/7. Друзі, ми пережили дві революції. Ми мовили безпосередньо з Майдану. Ми говорили про те, що неправда не може перемогти, і правда перемогла. Ми назвали бандитом Януковича першими на наших теренах. Ми мали таку можливість транслювати безпосередньо всі ті майдани і все решта тут, безпосередньо нашого ефіру. Пізніше ті самі поховання були на Майдані перші. Пам'ятаєте? Скорботні, навіть досить веселі, досить такі потужні були віче, які ми теж транслювали в прямому ефірі. На жаль, ми почали говорити і про перші втрати, які почалися з початком війни. Війни, яка почалася в 2014 році. Ми ховали Вітю, ми ховали Андріїв, Сергіїв, побратимів Романів. І в 2022 році ми...
2: Ні на мені, ні на мені. Ми не припинили свого мовлення та старшими.
4: Почалася повномасштабна війна. Друзі, це диво. Те, що радіостанція в такому маленькому місці працює, розвивається, робить продукт, який є конкурентно здатним. Я цьому не буду применшувати всі ті заслуги, які мають наші журналісти і ті, хто причетний до того, що відбувається тут. Тому що є відзнаки, вони говорять про те, що ми на правильному і ви на правильному напрямку. Сьогодні маю ще одну місію. Хочу вручити подяку за інформаційну підтримку, чуйність і небайдужість до проблем військових, оперативне і об'єктивне висвітлення новин та з нагоди річниці створення радіостанції. Подяка вручається комунальному підприємству телерадіокомпанії «Сокаль» пошаною і повагою від колективу військової частини Т-09-10, який я маю честь служити, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Командир військової частини Т-09-10, полковник Стас Гнатюк.
0: Радіо «Сокаль» відзначило своє 25-річчя, підтверджуючи статус невід'ємної частини медійного простору регіону. Від першого дня існування і до сьогодні ми поруч зі своїми слухачами. Попри сучасні виклики, колектив радіостанції зберігає довіру аудиторії. А сама вона залишається важливою, професійною та відкритою платформою для мешканців громад району.
8: Анонс.
0: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу Бужан. Розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Державна служба надзвичайних ситуацій Львівщини попереджає про можливість гроз та поривів західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Рівень небезпечності жовтий. Будьте обачними та дотримуйтеся правил безпеки. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
9: Відчуй ритм світобудови.
10: Ранок на радіо «Сокаль».
9: Відчуй ритм світобудови.
10: Ранок на радіо «Сокаль».

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини спеціалістів.

0: Не обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Лайт-сервіс у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Погоди зібрала учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анастасія Копейка. Сергійко був добрим сином, чоловіком, татом. Коли провинився, то йому було достатньо сказати: «Ну, мам». І я йому все пробачала. Він дуже шанував нас, як батьків. Ніколи не підвищував голосу на нас і намагався не вживати лайливих слів. З пекучим болем згадує мама про полеглого сина героя Сергія Шутовського. Син ріс добрим та чемним, грався з іншими дітками і ніколи їх не ображав. Тому, коли через 4 роки у Сергія народився брат Сашко, він залюбки допомагав нам, батькам, із ним, розповідає мама Ольга Михайлівна.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Один із героїв нашого часу, Шутовський Сергій Миколаєвич, народився 19 листопада 1977 року в місті Сокаль. Ще зовсім маленьким Сергій з батьками переїхали до Монголії, де служив батько Микола. Там вони прожили 5 років. Коли ж хлопцю довелося йти до школи, родина переїхала у місто Енгельс, що в Росії. Там він і пішов у перший клас та провчився 3 роки. Вже у 1986-му сім'я Шутовських повернулася на батьківщину і оселилася у селищі Жвирка. Тут Сергій і продовжив навчання в Жвирківській школі. Опісля вступив до училища, а згодом пішов до війська. Мама захисника згадує ті часи так. То були важкі роки, коли Україна тільки здобула незалежність, а дідівщина ще процвітала. Почався поділ на західників та бандерівців. Служба Сергійка не була легкою, але він відслужив та повернувся додому. У пошуках заробітку Сергій почав їздити за кордон, щоб сім'я була сита. Дуже любив свою дружину та донечку Анастасію.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Коли у 2014 році ворог віроломно напав на Україну, воїн без вагань встав на захист батьківщини. В цей період Сергій втратив брата Антона, який був йому ще і вірним другом. Він важко переніс цю втрату. Прощаючись з ним назавжди, коли особисто проводжав в останню дорогу. Так само важко переживав і втрати побратимів, з якими впродовж року пліч-опліч воював в АТО. Після служби повернувся додому, до сім'ї, до цивільної роботи на місцевій меблевій фабриці. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Сергій знову, не зволікаючи, пішов до військкомату, бо по-іншому зробити не зміг.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Сергій Шутовський був старшим майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-81. службу ніс на східних рубежах. І лише двічі. Під час виконання бойових завдань воїну вдалося побувати вдома. Вперше, коли важко захворів батько. А вдруге, щоб попрощатися з ним. На цей раз назавжди.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Перед останнім боєм Сергій зателефонував мамі та сказав, що 5-6 днів з ним не буде зв'язку, аби ніхто не хвилювався. Також не забув, як завжди, сказати, що усіх любить. Проте був стривожений, наче відчував щось лихе, пригадує мама. На 6-й день після того дзвінка прийшла страшна звістка з фронту. Сергій загинув. Серце героя перестало битися 9 жовтня 2023 року у важкому бою під Кліщіївкою, що в Донецькій області. Свій вічний спокій воїн віднайшов на кладовищі села Забужя, упокоївшись поруч з батьком.

світлі пам'яті героя Сергія Шутовського присвячується. 1977-2023. Назавжди. 46. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9:01 ранку в Україні. Доброго ранку всім. В студії Юра. Попереду випуск новин і коротко про головне. Правда про віру міряється не словами, а вчинками. Омбудсмен прокоментував атаку на Лавру. ЄС офіційно розпочав перший етап перемовин про вступ України та Молдови. Президент України заявив, що обговорив із Трампом тристоронню зустріч США за участю Путіна. Далі про це детальніше. Росія роками будувала міф про себе як про захисницю православ'я та особливу духовну місію, але правду про будь-яку віру вимірюється не словами, а вчинками. Про це, коментуючи заяву РФ на Києво-Печерську лавру, заявив повноважний Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, коли ракета летить в святиню, вона руйнує не лише стіни, а й руйнує брехню, на якій трималася історія. Історія вже бачила подібне. У 1941 році, відступаючи з Києва, НКВС підірвало Успенський собор Лаври. Тоді це була логіка знищення – не залишати після себе нічого, що тримає пам'яті коріння. Сьогодні ми бачимо іншу форму тієї ж самої логіки – бити по святинях, музеях, культурних опорах, по всьому, що робить народ народом, написав омбудсмен – і додав, що усього окупанти знищили в Україні 742 релігійні об'єкти. Це цієї ночі, крім лаври, постраждали мистецький арсенал, кіностудія Довженка, будинок органу та камерної музики в Дніпрі. Чи це випадковість і помилка, не знаю, хто може вірити в цю маячню, заявив Лубінець. Рішення про відкриття першого кластера перемовин щодо вступу України та Молдови до ЄС – це визнання стійкості та незворотності європейського вибору Києва. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. За його словами, це, зокрема, питання безпеки та створення європейського безпекового простору. «Ми починаємо роботу над фундаментом нашого європейського життя. Це правда правосуддя, свободи та фундаментальних прав, каркас, який зробить нас частиною єдиного, сильного та захищеного європейського простору», – зазначив Буданов. Він підкреслив, що ЄС – це сильна економіка, а тісні економічні зв'язки між учасниками зміцнюють взаємний інтерес та єдність Європи. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом сторони обговорили тристоронню зустріч за участю російського диктатора Путіна. За словами президента, якщо Росія відмовиться від цього формату, потрібен тиск. Як зазначив Зеленський, Україна пропонувала Путіну зустрітися у будь-якому місці, де можна було похвалити реальні рішення для завершення війни. Проте, за словами президента, він цього не хоче. Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях сімки за участю всіх демократичних держав. Путін цього не хоче. Вчора ми обговорили з президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити, принаймні президенту Трампу, заявив Зеленський. Все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
2: Ранкове шоу не з понеділка продовжує наш ранковий ефір. Як завжди, будемо розпочинати із актуального прогнозу погоди. Дізнаємось про температури, наявність чи відсутність опадів дощу, які прямо чи опосередковано впливають на наш настрій.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Метеорологи сьогодні вранці обіцяють 16 прохолодних градусів, день максимально 20 тепла, вітер західний 13 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Мілива хмарність сьогодні без опадів, середа, завтра вранці плюс 11, день 23 тепла, північно-західний вітер 11 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, завтра мілива хмарність і без опадів.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
6: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Зірки підкажу далі у нашому ранковому ефірі в межах нашого ранкового шоу «Не з понеділка». І зараз ми з'ясуємо, якому знаку зодіаку сьогодні щаститиме.
2: Овен.
1: Сьогодні не варто піддаватися емоціям у будь-чому, але особливо небезпечною є така реакція в стосунках з близькими людьми та друзями. Будь-яка дрібниця, про яку ви завтра і не згадаєте, може надовго вас посварити.
2: Телець.
1: Не варто вступати в суперечки та дискусії. На це сумнівне заняття піде багато сил, а результат виявиться незначним. Довести свою правоту вам однаково не вдасться, тож не варто марнувати енергію даремно.
2: Близнюки.
1: Покуса зганяти свій поганий настрій на оточення буде сильнішою, ніж будь-коли, але робити цього не варто, особливо якщо йдеться про друзів і близьких, які через свою любов до вас не здатні на агресивну реакцію.
2: Рак.
1: Сьогодні представникам вашого знаку особливо знадобиться міцний сімейний тил за підтримкою, як моральною, так і матеріальною. Доведеться звертатися до рідних, вони вас не підведуть.
2: Лев.
1: Ділові перемовини будуть успішними лише в тому разі, якщо вони відбудуться в неформальній атмосфері. Надмірна офіційність не дозволить партнерам з довірою ставитись до вас.
2: Діва.
1: Якби оточення, включаючи тих, кому ви беззастережно довіряєте, не наполягало на тому, що ви змінили своє попереднє рішення, не піддавайтесь цього дня, лише вам вирішувати, що правильно, а що ні.
2: Терези.
1: Не варто ділитися своїми життями та професійними планами навіть із близькими друзями. Вимовивши їх голос, ви ризикуєте втратити енергію, яка необхідна для успішних дій.
2: Скорпіон.
1: Незважаючи на те, що представники цього знаку не відомі своєю марнотратністю, цього дня вам слід особливо дбайливо ставитись до грошей.
2: Стрілець.
1: Представникам вашого знаку єдині в цьому зодіаку, хто сьогодні досягне найбільшого успіху у справах, а вільний від роботи час присвятити заняттям, які приносять вам приємні емоції.
2: Козиріг.
1: Це день сприятливий для виправлення помилок, припущених останнім часом. До того ж, бажано поквапитись, доки про всі хиби не дізнається керівництво.
2: Водолій.
1: Позбутися втоми та слабкості, які можуть даватися в знаки ближче до обіду, допоможе денний сон. А якщо він буде нетривалим, він легко допоможе відновити сили.
2: Риби.
1: Цей день сприятливий для будь-яких кар'єрних кроків, але особливо успішною будуть дії, пов'язані з переходом на нову посаду чи навіть нове місце роботи.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення.

0: місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
0: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Ранкова програма «Прогноз настрою» у нашому ранковому шоу «Не з понеділка» продовжує наш ефір. Будемо говорити про те, що формує наш настрій із самого ранку. Звісно, можна говорити про високі матерії, про те, що треба вранці розпочинати день із абсолютно чистою головою, чистими помислами, але є серед нас такі, які здатні сформувати свій настрій з допомогою харчових звичок, особливо ті, хто полюбляють солодке. Якщо настрою вранці немає, а ви достеменно точно знаєте, що у холодильнику знаходиться або ж шматок торта, або, наприклад, шоколад, вже настрій помаленьку стає кращим. Цього разу вчені вирішили підключитися до цікавого дослідження і пояснити, чому саме шоколад із холодильника смачніший. Дискусія про те, де краще зберігати смаколики, зокрема шоколад в холодильнику чи при кімнатній температурі, триває вже багато років. Одні вважають, що охолодження псує смак ласощів, інші переконані, що саме холодний шоколад приносить більше задоволення. Професор експериментальної психології Оксфордського університету Чарльз Спенс стверджує, що шоколад, який зберігався в холодильнику, може бути навіть смачніший за той, що лежав у кухонній шафці. За словами дослідника, охолодження впливає не лише на смак, а й на текстуру продукту. Однією з переваг є характерний хрускіт під час розламування плитки. Людям подобаються продукти, які створюють приємні звуки під час споживання. Холодний шоколад ламається з більш виразним клацанням, що додає задоволення від його вживання, пояснює професор. Крім того, низька температура змушує шоколад повільніше танути в роті. Завдяки цьому смак розкривається поступово, а сам процес поїдання стає довшим і приємнішим. І тут психологічний ефект також має значення. Науковець звертає увагу і на психологічний аспект. Продукти, які дістають із холодильника, часто сприймаються як більш свіжі, а це позитивно впливає на смакові враження. Також охолоджений дещо приглушує надмірну солодкість або гіркоту шоколаду, роблячи смак більш збалансованим та освіжаючим. Науковці також нагадують, що шоколад може бути корисним для здоров'я, бо він містить сотні біологічно активних сполук, особливо корисним вважається темний шоколад, адже є джерело магнію, заліза та антиоксидантів. Деякі дослідження свідчать, що шоколад може впливати і на вироблення серотоніну, ендорфінів та дофаміну, речовин, пов'язаних із гарним настроєм та відчуттям задоволення.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.

кілька хвилин залишається до початку нової 10-ї ранкової години. І ми розпочнемо з свіжим випуском новин, розповімо про останні події в Україні та світі і продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчі.

починаємо день без стресу. Адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент привітав відкриття першого кластера перемовин про вступ України до ЄС. У РФ повідомили про атаку дронів у Москві та Краснодарському краї. Краї під ударом могли бути НПЗ та нафтобаза. Британія запроваджує нові санкції проти РФ та оголосила про ядерну угоду з Україною. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що відкриття першого кластера в перемовинах про вступ України та Молдови є чітким сигналом про те, що прогрес Європи не зупинити. Про це Зеленський повідомив Телеграм. Ми вважаємо, що одна із найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, це прискорити наш процес вступу, прискорити відкриття кластерів. Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше за інших, щоб рухатись вперед на нашому шляху до ЄС. Україна заслужила право рухатись швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне в Європі. Ми готові до відкриття всіх кластерів, заявив Зеленський. Він зазначив, що Україна виконала свою роботу, і всі в Європі про це знають. Тож давайтесь рухатись вперед з відкриттям кластерів без зволікань. Решти 5 кластерів для сьогоднішнього відкриття першого. Те, що відбувається сьогодні, відкриття першого кластера в перемовинах про вступ України та Молдови, є чітким сигналом про те, що прогрес Європи не зупинити, додав президент. У РФ повідомили про атаку дронів у Московській області та Краснодарському краї. За даними осінт-аналітиків, під ударом могли бути НПЗ та нафтобаза. Через падіння уламків БПЛА сталося загоряння на нафтобазі у станиці Полтавській, повідомили в оперштабі Краснодарському краю. Як повідомляється, атакована полтавська нафтобаза, що служить проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та кінцевими споживачами палива – це мережі АЗС. Мер Москви Собянін у телеграм-каналі також повідомив про атаку дронів, і нібито 25 з них було знищено. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер посилює тиск на Росію, оголосивши про нові санкції та посиливши енергетичну підтримку України. На саміті «Сімки» у Франції вівторок повідомили британському уряді. Велика енергетична угода забезпечить Україну на наступні 2 роки постачання британського ядерного палива, вказали в уряді. Новий пакет санкцій, як очікується сьогодні, також покликаний задушити воєнні зусилля Росії на кількох фронтах, зміцнюючи європейську безпеку, додали в британському уряді. Це відбувається на тлі початку саміту «Сімки» в Евіані у Франції, де перша сесія за круглим столом буде присвячена побудові миру та безпеки для України, а також в цілому Європи. Очікується, що Стармер виступить на сесії, заявивши лідерам, що «Сімка» має колективний зробити крок, щоб забезпечити Україні справедливий міцний мир, який вона заслуговує. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжимо прогнозом погоди 10-ту ранкову годину, і метеорологи обіцяють. Сьогодні вранці 19 градусів тепла, вдень максимально плюс 20. Західний вітер 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, пологість повітря 40%. Без опадів. Середа, завтра вранці плюс 11, день 23 градуси. Вітер західний 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, пологість повітря 45%, переважно сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

горизонтом красніють за мене небо і хмари. Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий? Ти з кимось новим цей час смикаєш, вино і серіали. А я досі один, бо схожих на тебе немає.

Місто мите, холодні місця, всі ми де ховались від люду, як капля роси. І все, що боліло, тепер для мене вітрило, тебе хотілось і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші, бо з тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий спокій.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Сокальське споживче товариство здає в оренду, продає крамницю у селах Теліжському, Рохівгосп товари, Завершень, Роятин, частину крамниці фермер у місті Сокаль, складські та адміністративні приміщення. Довідка за телефоном 097 84 38 519. 097 84 38 519. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
2: Парад продовжує наш ранковий ефір. І ранкові теми ми не втомлюємось піднімати. Взагалі, психологія ранкового настрою. Є таке поняття, є таке словосполучення. Власне, як саме варто налаштуватися на продуктивність із самого ранку? Від того, як ми прокидаємось і що робимо в перші години дня, залежить продуктивність, рівень тривоги і навіть здатність справлятися зі стресом протягом дня. Саме тому детальніше поговоримо про те, як зробити свій ранок дійсно добрим та налаштуватися на хороший день. Ранок, він же ж задає тон роботі нервової системи і впливає на те, як людина сприймає події протягом дня. Саме тому навіть незначні фактори можуть визначати загальний емоційний фон. Ранок задає емоційний тон нервовій системі. Саме перші години після пробудження мозок ще дуже пластичний і чутливий до стану. Тривога, спокій чи піднесений настрій стають фоном, через який ми потім інтерпретуємо події протягом дня. Тобто, фактично, це та призма, через яку ми дивимося на все, що з нами відбувається. Психологиня пояснює, що формування правильних ранкових звичок дійсно може суттєво підвищити продуктивність та стабільність протягом дня. Йдеться навіть не про складні практики, а про регулярні прості дії, які допомагають м'яко увійти в день. Спершу варто прокидатися без стресу, не вискакувати одразу з ліжка під будильник. Також важливо не брати до рук телефон спочатку. Краще почати з простих ритуалів – планування дня, молитва, візуалізація цілей, легких фізичних вправ, читання. Ці дії можуть бути нетривалими, але регулярність роботи їх ефективними. Експерт наголошує, що самі перші 30-60 хвилин після пробудження є критичними для формування цього настрою. І цю ключову роль відіграє саме, чим ми будемо наповнювати цей ранковий день. Власне, шукаємо підстави для того, щоб день був вдалим. Тож прості дії вранці можуть суттєво покращити самопочуття, знизити рівень вашої тривоги. Так відбувається тому, що такі звички допомагають сфокусуватися на собі, а не на зовнішньому інформаційному шумі, який із самого ранку з допомогою смартфонів, месенджерів, соціальних мереж намагається проникнути у наші ранкові ритуали.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
3: Реклама. Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує

0: домашньому.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Соколів, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Соколь.

0: літо, ми десь по світу бачу лише тебе у снах,
1: лише тебе у снах.
0: Морози літо, нам все несе.

нової пісні. Музичною новинкою продовжуємо наш ранковий ефір, і сьогодні Островський презентує перший сингл із майбутнього дебютного альбому. Це пісня про пристрасть, залежність одне від одного та потяг, який поступово переходить у небезпечну емоційну прив'язність. У центрі історії герой, який захоплений почуттям, що готовий на все заради нової порції близькості. Трек поєднує інтимну атмосферу з клубною енергією, а мотив «Повіру, це я хочу ще» підкреслює головну ідею – ненаситність людини, яку неможливо відпустити. Це пісня про межу між бажанням, одержимістю та справжністю залежності. Це про фізичний потяг, який переходить в щось емоційно небезпечне. Вона не просто про близькі стосунки, а про стан, коли люди наче тонуть одне в одному. Так коментує нову пісню сам артист.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

чи початок нової 11-ї години. І ми розпочнемо свіжим випуском новин, розповімо про останні події в Україні та світі. І, звісно, не забудемо зазирнути до метеорологів за свіжим прогнозом погоди на найближчі.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 11:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України підтвердив ураження московської НПЗ на відстані 500 кілометрів. Дрони в південь небі над Москвою. Стали відомі деталі сьогоднішніх ударів по російських нафтових об'єктах. Союзники на саміті G7 схилятимуть Трампа до жорсткішої лінії проти РФ. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження московської НПЗ на відстані у 500 кілометрів. Цитата. Українську далекобійність цього разу відчули у московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР ракетних військ за результативну роботу, написав Зеленський у соцмережах. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією із важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь на затягування війни, яку потрібно завершувати, підкреслив президент. У Московській області та Краснодарському краї дрони атакували нафтові об'єкти. На московському НПЗ за повідомленням пошкоджено установку переробки нафти. За повідомленням керівника центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, на московському НПЗ палає ВТ-6 технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати. Зараз стоїть питання призупинення роботи московського НПЗ або критичної втрати потужності, повідомив Коваленко. Він додав, що московське НПЗ переробляє близько 11 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує 40% потреб Москви у бензині, 50% дизелі. У Москві і так вже вводились обмеження на заправках по 20 літрів на авто після постійних атак на автобаз та інші НПЗ. Тепер очікуємо на ще більшу кризу. Москвичі можуть щодня дякувати за це Путіну і згадувати, як голосували за нього, написав Коваленко. У мережі також виклали кадри, на яких видно, як у небі над Москвою маневрує ударний дрон FP-1, створений компанією «Firepoint». Союзники України намагаються переконати президента США Дональда Трампа на саміті «Сімки» сьогодні, що жорсткіша лінія щодо Москви є найшвидшим способом покласти край війні РФ проти України, пише «Політіко». Союзники Києва роблять все можливе, щоб переконати Трампа на сьогоднішньому саміті, що жорстка позиція щодо Москви – це надійний спосіб припинити війну між Росією та Україною, за словами чиновників та дипломатів, поінформованих про підготовку до саміту. Президент США сигналізував про поновлену зацікавленість у перемовинах щодо врегулювання між Росією та Україною, коли він, усміхаючись, прибув на важливу зустріч в Єревані. Але це викликає занепокоєння серед чиновників ЄС, які прагнуть залучити Вашингтон до своєї стратегії, пише видання. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимальну температуру у 20 градусів тепла. Вітер напрямку західного до 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мінлива хмарність і без опадів. Середа, завтра і само ранку плюс 11, день 23 тепла. Північно-західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, завтра мінлива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Я...
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це «Добро» – життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».
1: Програма «Ти диво» продовжує наш ефір, у котрій ми розповідаємо історії волонтерів. І сьогодні про 66-річного волонтера, який відправляється у свій 7-й веломарафон, щоб зібрати кошти для ЗСУ. 66-річний волонтер Олександр Каніболоцький розпочав свій тижневий веломарафон довжиною 1500 кілометрів із Полтавщини до Закарпаття. Це його 7-й заїзд від початку повномасштабного вторгнення. Таким чином збирає кошти для Збройних сил України, розповідає Олександр. Пану Олександру 66 на Черкащині він долає велосипедом свій 250-й кілометр. Свій шлях він розпочав на Полтавщині, це де кінцева точка міста Чоп. Сумку зібрав, а до нього картоплю садити і косили. Це така була підготовка. Маю пакет із ліками. Проблеми є, але трішки підлікувався вдома. Надіюся, що все буде добре. Загалом йому доведеться подолати 1500 кілометрів. Тому, аби їхати було легше, у дорогу брав все необхідне, розповідає пан Олександр. Перші кілометри марафону важкі. Ну, як не перші кілометри, взяти там за 50 кілометрів вже відчував, що важко. А потім якось воно все дерев'яніло, і я не чую, кручу педалі і все. У 2026-му у веломарафон відправився вже в 7-ме з початку повномасштабного вторгнення. Дорогою збираю кошти для Збройних сил України. Прошу донатити, допомагати нашим воїнам, їм це потрібно. Я їздив на Донецький напрям і Харківський, возили ми з волонтерами багато всього, крім того, що закупили, ще й продукти возили. Дізнаємося їхні потреби. Не все так у них дуже добре. На жаль, каже волонтер. Пригадав, торік під час веломарафону довжиною 1000 кілометрів йому вдалося зібрати понад 130 тисяч гривень. Їх витратив на закупівлю електронної техніки для 116-ї окремої бригади та ремонт автівки для ССО. Водій Максим розповів про те, що волонтер збирає кошти на Збройні сили, адже бачив його у соціальних мережах. Наразі волонтеру вдалося зібрати 2400 гривень. Збірною, за його словами, просувається повільно, втім віри чоловік не втрачає. Адже це лише початок його довгого шляху. Про повну суму збору повідомить по завершенню веломарафону, тобто вже за тиждень.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це «Добро» – життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».

101 FM. Радіо Сокал. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сьогодні.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: Вівторок, 16 червня. Минула 12 година у цьому випуску. Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Поліцейські встановлюють обставини події в автобусі на автовокзалі Шептицького. У сокальській громаді тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури. Фахівцями Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено інформаційно-просвітницький захід для працівників закладу дошкільної освіти у місті Угнів-Балської територіальної громади. Делегація Шептицької районної ради здійснила робочу поїздку до гміни Радомишль над Сяном у Республіці Польща з метою налагодження та розвитку міжмуніципальної співпраці. Та народний ансамбль танцю «Бужани» запрошує на ювілейний концерт. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Ряди Небесного війська поповнив наш мужній захисник Вельгус Павло Вікторович, народжений 22 вересня 1993 року. Павло не так давно став частиною нашої громади, переїхавши у село Скоморохи. Пройшов гідний життєвий шлях, навчався у Покровську та Мирнограді, майстерно володів професією автомеханіка та водія. Завжди був опорою для своєї родини та брав активну участь у сімейній справі. З початком повномасштабного вторгнення його серце не могло залишатися осторонь. Він став надійним тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року. Сповнений відваги та відчуття обов'язку, Павло приєднався до лав Збройних сил України, ставши воїном славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», де зі зброєю в руках мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Довгий час рідні жили з жевріючою надією, адже Павло вважався безвісти зниклим. Проте болюча звістка підтверджена результатами ДНК-експертизи. Все ж принесла горе у родину. 5 січня 2025 року у кровопролитному бою поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині герой віддав своє життя за наше майбутнє. У невимовному жалю за сином залишилася мати, Любов, сестри Ольга та Ірина, брат Володимир із родиною. Завтра, 17 червня, о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Павла Вельгуса. Далі траурний кортеж попрямує до церкви у селі Скоморохи, де одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять, честь і слава герою! У війні з російським окупантом поліг герой Тарас Богданович Хохонь, житель села Завишень. Тарас народився 27 лютого 1991 року. Навчався в Завишенській початковій школі, згодом перейшов у Жвирківську загальноосвітню школу, після чого продовжив навчатися у професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький. Після закінчення навчання 10 років працював у приватному підприємстві «Козацький курінь», згодом на фірмі «Еко», де встиг пропрацювати 3 роки. На захист батьківщини Тарас став 8 червня 2024 року. Ніс службу на посаді навідника 1-го єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, після місяців очікувань надійшло підтвердження найгіршого. Життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Жаланне Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилася мати та сестра. Вічна пам'ять герою. Про час та зустріч тіла нашого воїна Тараса Хохоня та чин поховання буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і незгасна шана герою. Триває 1574-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. Про основне за минулу добу у нашому регіоні повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Великомостівська громада зустріла свого загиблого захисника України Володимира Бегая. Сьогодні у рідному селі Бутини відбудеться чин поховання. «Світла пам'ять та вічна слава молодому воїну», – написав Андрій Дяченко у своєму повідомленні. Також він повідомив, що у Великомостівській громаді відкрили центр життєстійкості. І це уже четвертий у Шептицькому районі. Центр розміщений у колишньому приміщенні Центру надання адміністративних послуг за адресою вулиця Базарна, 5А. На базі гімназії номер 10 у Шептицькому розпочав роботу табір «Ми вдома», організований у співпраці міської ради та швейцарсько-українського проєкту «Десайд». Для дітей підготували цікаве дозвілля, творчі та освітні активності, а для старших учасників – профорієнтаційні заняття. Табір працюватиме до 26 червня. А вже у серпні такі ж табори відкриються у гімназіях номер 2 та номер 3. Водночас, за минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили один виїзд у місто Соснівка Шептицької міської територіальної громади по вулиці Кривоноса. Там рятувальники надавали допомогу працівникам поліції у потраплянні до квартири. Після відкриття помешкання було виявлено тіло власника квартири 1961 року народження без ознак життя. На обліку у єдиній інформаційній базі внутрішньопереміщених осіб Шептицького району зареєстровано 31 697 осіб, фактично проживаючих у нашому регіоні. Сьогодні налічується 9243 особи. Напередодні на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка на території місцевого автовокзалу на вулиці Богдана Хмельницького. Прибувши на місце події, співробітники Шептицького районного відділу поліції виявили пошкоджений рейсовий автобус, невідомий, розбив у ньому лобове скло. Водій транспортного засобу звернувся до правоохоронців із відповідною письмовою заявою. Окрім цього, на місці інциденту поліцейські виявили 42-річного громадянина, який перебував у стані ймовірного алкогольного сп'яніння, поводився вкрай агресивно та збуджено, після чого раптово втратив свідомість. Спільно з бригадою швидкої медичної допомоги правоохоронці госпіталізували чоловіка до приймального відділення Сокальської лікарні. Через розлади поведінки пацієнта було прийнято рішення щодо його подальшого направлення до спеціалізованого закладу. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію дій правопорушника. Після стабілізації його стану будуть складені відповідні адміністративні чи процесуальні матеріали. Тож перевірка триває. У Сокальській громаді тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури. Сокальська міська рада продовжує реалізацію заходів із покращення стану дорожнього покриття на території громади. Наразі проводяться або ж заплановані роботи з поточного ремонту доріг на таких об'єктах. У місті Сокаль по вулиці Кармелюка виконується поточний ремонт дорожнього покриття з метою покращення безпеки руху та комфорту мешканців. По вулиці Леонтовича передбачено оновлення дорожнього полотна, усунення пошкоджень та вирівнювання покриття. У селі Горбків по вулиці Василя Стуса проводяться ремонтні роботи для забезпечення належного транспортного сполучення та безпечного пересування мешканців. У селі Забужя по вулиці Січових Стрільців здійснюється ремонт дорожнього покриття в межах програми утримання комунальних доріг. Фахівцями Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено інформаційно-просвітницький захід для працівників закладу дошкільної освіти міста Угнів Балтської територіальної громади. Під час зустрічі обговорено актуальні питання профілактики інфекційних захворювань, важливості дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил особистої гігієни та своєчасного проведення профілактичних заходів. Особливу увагу було приділено значенню періодичних медичних оглядів як ефективного інструменту збереження здоров'я працівників та попередження поширення інфекцій. Такі заходи сприяють підвищенню рівня обізнаності, формуванню відповідального ставлення до власного здоров'я та створенню безпечного освітнього середовища для дітей, вказали у районному відділі Центру контролю та профілактики хвороб. Делегація Шептицької районної ради здійснила робочу поїздку до гміни Радомишль над Сяном, Республіка Польща, з метою налагодження та розвитку міжмуніципальної співпраці. Під час зустрічі сторони обговорили перспективні напрямки партнерства, можливості реалізації спільних ініціатив та проєктів у рамках програми «Integrek Next» Польща-Україна 2021-2027. Особливу увагу було приділено підготовці спільних проєктних заявок, спрямованих на розвиток місцевих громад, покращення інфраструктури, культурний обмін та зміцнення транскордонного співробітництва. Учасники зустрічі підтвердили зацікавленість у подальшій співпраці та висловили готовність до реалізації спільних проєктів, які сприятимуть сталому розвитку територій та зміцненню партнерських відносин між Україною та Польщею. У рамках візиту представники делегації також взяли участь у традиційному місцевому святі Карпа Королівського, яке є важливою культурною подією регіону. Захід став чудовою нагодою для ознайомлення з місцевими традиціями, налагодження дружніх контактів та подальшого зміцнення партнерських зв'язків між громадами. Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
5: Блін, інакше і не скажеш!
6: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
7: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує!
7: От халепа!
5: Я просто... Одним словом!
6: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
8: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий спокій.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо «Сокаль».
10: Продовжуємо прогнозом погоди 12 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні день максимально 21 градус тепла, вітер західний 13 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів, середа день завтрашній, вранці плюс 11, в день 23 тепла, західний вітер 10 метрів на секунду, 1744 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, завтра без опадів.
9: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
10: Добрим людям на здоров'я. Далі у нашому ефірі обідня можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці, Зокаль FM радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-00-24-697, Вайбер і Телеграм. Вітальному дайте очікування на обідні побажання і привіти.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. Сокальське споживче товариство здає в оренду, продає крамниці у селах Теляш, Скоморохи, Госптовари, Завершень, Рояти. Частину крамниці фермер у місті Сокаль, складські та адміністративні приміщення. Довідки за телефоном 097 84 38 519, 097 84 38 519. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, 3-й ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Найкращі вікна, то є що?

0: Соталь, стара автостанція 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соколь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Доброго людям на здоров'я, нашому обідньому ефірі можливість привітати, долучайтеся до нас у Фейсбуці, Соколь FM радійна сторінка, вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697, Viber і Telegram, Віталію Мудеть, очікуйте на обідні побажання і привіти.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Зеленський, Трамп і Макрон провели заколісну зустріч на саміті сімки. Макрон хоче організувати зустріч Зеленського із Трампом. Парламент Угорщини заборонив Орбану повертатись на посаду прем'єра. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту сімки у Франції 16 червня. Повідомляє Київ Індепендент. Зустріч стала першою особистою зустрічю між Зеленським і Трампом майже за 4 місяці на тлі того, як Київ прагне відновити мирні перемовини з Москвою, що зайшли в глухий кут, пише видання. Три лідери долучились до спільної робочої сесії з іншими лідерами сімки, де війна Росії проти України є центральною темою обговорення. Примітно, що вони були останніми трьома лідерами, які зайшли до кімнати, вказує видання. 15 червня Зеленський заявив, що сподівається, що Трамп допоможе провести тристоронню зустріч за участю нього та Путіна у Сполучених Штатах. Якщо Росія відмовиться від цієї можливості, буде потрібен тиск, сказав він. Можлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом була першим, про що говорив президент Франції Еммануель Макрон, вітаючи українського лідера на території готелю. Готель «Рояль», де проходить саміт сімки, пише CNN. Отже, по-перше, чи організовано у вас якусь двосторонню зустріч з президентом Трампом? Як пише видання, було чутно, як Макрон запитав Зеленського, перш ніж запропонувати організувати це. Офіційний графік Трампа не включає двосторонні перемовини із Зеленським, але імпровізовані зустрічі можуть відбуватися і часто відбуваються під час таких самітів. Одна із найважливіших минулих зустрічей між Трампом і Зеленським була незапланованою та відбулася на полях похорону папи Франциска у квітні минулого року. Ця зустріч була першою їхньою після катастрофічної зустрічі у овальному кабінеті, і вона стала своєрідним поворотним моментом у їхніх складних відносинах, пише видання. Парламент Угорщини схвалив зміни до Конституції країни, якими заборонив прем'єр-міністру перебувати на чолі уряду більше 8 років, пише Reuters. Зазначається, що таким чином колишньому прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану фактично заборонили знову обіймати цю посаду. Прем'єр-міністр Петер Мадяр усунув Орбана з посади на виборах в квітні. Після 16 років правління, отримавши більшість у 2/3 голосів у парламенті, що дозволяє його партії скасувати або змінити законодавство, прийняти партію Орбана Фідес, включаючи Конституцію, йдеться у статті. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди 13-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 21 градус тепла, вітер західний 10 метрів на секунду та 740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів. Середа, завтра вранці плюс 11, день 23 градуси, західний вітер 10 метрів на секунду та 740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 45%, мілива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експерта про останній ракетний удар по Києву. Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Атака росіян, як зазначають експерти, була передусім показовою. Під ударом російських ракет та дронів опинився Успенський собор Києво-Печерської лаври. Мистецький арсенал, кіностудія Довженка, столичні багатоповерхівки, лікарні, а також ринки біля станції метро Шулявська та Почайна. Росія продовжує нищити культурні та інфраструктурні об'єкти Києва. На думку військового експерта Ігоря Романенка, Путін обирає такі цілі через бажання вкотре продемонструвати світу свою потугу через демонстрацію сили та власної пропаганди. Не маючи особливих успіхів на фронті, російський диктатор демонструє силу. А зверніть увагу, що вони не завдавали удару по Києву 13 днів від 2 червня, тобто готувалися і вичікували. Путін розповідає, що це нібито відповідь на наші удари, мовляв, українці завдали удару по військовій базі в окупованому Севастополі. Але все це розповідає лише заради пропаганди, бо і до панорами були знищені київські лікарні, музеї, а зовсім не військові об'єкти. Об'єкти в Києві, які були атаковані Росією під час останнього комбінованого удару, відомі на весь світ. Це Києво-Печерська лавра, мистецький арсенал, кіностудія Довженка. Тому такими діями РФ привертає до себе увагу, завдаючи ударів. Росіяни хочуть продемонструвати світовий рівень своєї помсти. Мовляв, в Україні є об'єкти, по яких, на їхню думку, можна бити. І вони це роблять, як справжні терористи, пояснює Романенко. Під час атаки ефективність нашої протиповітряної і протиракетної оборони була доволі високою з урахуванням наявності антибалістичних ракет невеликій кількості, а також комплексів «Петріот», які можуть збивати балістичні цілі. Тому зафіксовано збиття 30 крилатих ракет «Х-101» та «Іскандер-К», які були запущені із стратегічних бомбардувальників. Крім того, росіяни використали за традиції гіперзвукові ракети «Циркон» для ураження морських цілей. Пускові установки «Цирконів» перенесли з Криму на території РФ ближче до кордону з Україною, щоб вони швидше долітали до Києва, і у киян не було часу дістатись до укриттів. Ціль проста і страшна, більше жертв серед мирного населення, розповідає експерт.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: реклама.
1: Що так холодно? Тремняти ті вікна! На двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знову хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були у

0: укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
0: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому, на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
2: Реклама. Радіо Сокаль. Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14.01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Генштаб підтвердив удар по московській НПЗ. Трамп зустрівся з Зеленським, анонсував ще одну зустріч. Вірменія проведе військові навчання. «Ігл-партнер» за участю США та ЄС. Далі про це детальніше. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження московської НПЗ, пунктів управління і складів противника, СБУ, відпрацювання по інфраструктурі Полтавської нафтобази у Краснодарському краї РФ. У ніч на 16 червня підрозділи Сил оборони Московської області вразили московський НПЗ. За попередньою інформацією, пошкоджену установку первинної переробки нафти зафіксовано пожежу. Московське НПЗ, вказали в Генштабі, задіяний у забезпеченні армії окупантів продукції підприємства. Це понад 38% споживання столичного регіону в паливі. Зокрема, завод постачає авіапальне аеропортам Домодєдово, Внуково, Шереметьєво, Жуковський. Потужність підприємства в переробці становить 12 мільйон тонн нафти на рік. Відстань до цілі від державного кордону України – близько 500 кілометрів, зазначили в СБУ. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що провів дуже добру зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Зустрінеться знову пізніше сьогодні, додавши, що Росія повинна укласти угоду, пише Guardian. Трамп під час спілкування з журналістами, сидячи поруч з еміром Катару, підтвердив, що сьогодні вранці мав дуже добру зустріч з Зеленським. Послухайте, Росія повинна укласти угоду. Втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця втратили 35 тисяч солдатів між собою. Це нісенітниця. У середньому це 25 тисяч людей, переважно солдатів, молодих, красивих. Це божевілля. Що там відбувається, сказав Трамп. Але у нас була зустріч, я розмовляв з президентом Путіним у неділю, додав він. У рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях 17 по 25 червня у Республіці Вірменія відбудуться вже щорічні військові навчання «Ігл-партнер», повідомляє Міністерство оборони Вірменії. Зазначається, що у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади Збройних сил Вірменії, армії США в Європі та Африці та Національної гвардії Канзасу. Метою військових навчань є підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях, обмін передовим досвідом в управлінні та тактичному спілкуванні, а також посилення готовності миротворчого підрозділу Збройних сил Вірменії, йдеться у повідомленні. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 14 годину. Метеорологи обіцяють в день максимально 21 градус. Вітер західний 10 метрів на секунду. 1740 кілометрів до одного стовпчика. Вологість повітря 40%. Без опадів. Середа. Завтра вранці плюс 11. День 23 градуси. Західний вітер 10 метрів на секунду. 1740 кілометрів до одного стовпчика. Вологість повітря 40%. Завтра мінлива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: століття. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
3: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063-073-40-73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 година в Україні. До вашої уваги новини. Про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Сирський анонсував створення нових підрозділів безпілотних систем на півночі України. Зеленський обговорив із Трампом ліцензії на антибалістику у G7. Пообіцяли допомогу та підтримали тиск на Росію. Та Британія першою із країн групи 7 ввела санкції проти Росії. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Головнокомандувач Збройних сил України Сирський повідомив про рішення сформувати нові підрозділи безпілотних систем для посилення оборони державного кордону на північному напрямку. Водночас у бригадах тероборони масштабують безпілотну компоненту. Головкомп провів нараду щодо стану та готовності резервів української армії для підвищення ефективності прикриття рубежів, сформують нові частини безпілотних систем, вони будуть забезпечені необхідним озброєнням. Під час наради також заслухали доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань та їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За словами головнокомандувача, забезпечення підрозділів усім необхідним залишається одним із ключових пріоритетів. Окремо Сирський наголосив на важливості розвитку сержантського корпусу. Також на нараді розглянули стан бригад територіальної оборони. За результатами обговорення ухвалили рішення щодо масштабування безпілотної компоненти в складі підрозділів ТРО.
0: До подій у світі.
1: Після спеціального засідання щодо України на саміті групи 7 Зеленський заявив, що усі країни Великої Сімки висловили повну підтримку Україні, засудили російські удари, зокрема по Києво-Печерській лаврі, та наголосили, що не бачать реального бажання Росії завершувати війну. За словами президента, лідери погодилися, що Путіна необхідно змусити до миру через посилення санкцій. Зокрема, Британія вже діє проти російського тіньового флоту. Окрему увагу приділили оборонній підтримці. Зеленський повідомив, що всі країни групи 7 готові працювати над посиленням української ППО, зокрема щодо додаткових систем та ракет. Також він обговорив окремо із Дональдом Трампом можливість отримання Україною ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет. Деталі поки не розголошують, однак, за словами президента, відповідні команди вже працюють над цим питанням. Також лідери підтримали так званий зимовий пакет допомоги Україні. Йдеться про фінансування захисту енергетичних об'єктів, посилення їхньої ППО, а також забезпечення країни дизельним паливом. Окрім того, Франція заявила про готовність допомогти з відновленням саркофага Чорнобильської атомної електростанції після російських атак дронами. Швейцарія долучиться до відновлення лаври разом із українськими фахівцями. Президент також підкреслив, що всі учасники групи 7 підтримують майбутнє членство України в ЄС та не бачать перешкод для відкриття нових переговорних кластерів. Окремо він анонсував розвиток ініціатив «Дрон Діл», зокрема масштабну співпрацю із Канадою у сфері виробництва безпілотників, наголосивши, що українські далекобійні удари та санкції вже створюють серйозні проблеми для російської економіки та експорту енергоресурсів. Велика Британія оголосила про 70 нових санкцій проти Росії, посилюючи тиск на її воєнну економіку під час саміту групи 7. Обмеження спрямовані проти російського тіньового флоту. Під санкції потрапили понад 20 нафтових танкерів, також страхові та судноплавні компанії, які допомагають обходити нафтові обмеження. Окрім того, Британія першою серед країн групи 7 запровадила санкції проти кількох російських СПГ-танкерів, що обслуговують проєкт «Арктик СПГ-2» та забезпечують надходження коштів до російського бюджету. Нові заходи також зачепили мережу військової розвідки ГРУ. Під санкції потрапила компанія «Нептун», три пов'язані з нею фірми та 10 офіцерів, яких підозрюють у закупівлі західних технологій для потреб російської армії. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 744 міліметра, вологість повітря 50%, вітер західний 7 метрів за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, завтра в середу, 17 червня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду впродовж всього дня. Температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла, тиск 746 мм, вологість повітря 70%, вітер західний 5 метрів за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: В ефірі програма «Хіти крізь роки» і з вами її ведуча Валерія. Є пісні, які не потребують гучних аранжувань чи складних метафор, щоб торкнутися душі. Достатньо декілька рядків, і ти вже згадуєш свою історію. Саме такою є композиція гурту «Скрябін» «Спи собі сама». Ця пісня з'явилася наприкінці 90-х та стала однією із найщиріших у творчості Андрія Кузьменка. Вона розповідає про кохання, яке, на жаль, не завжди має щасливість. Сливий фінал. Про той момент, коли двоє людей без докурів, без гучних слів та сцен просто прийняли, що кожен має свій шлях. Кузьма завжди вмів говорити про складні речі простою мовою, саме тому «Спи собі сама» стала близькою тисячам слухачів. Хтось чув в ній історію свого першого кохання, хтось біль розлуки, а для когось вона стала нагадуванням про те, що навіть після найважчих прощань життя триває. Минуло багато років, але ця композиція досі звучить сучасно, адже справжні почуття не мають терміну давності, а щирість ніколи не виходить з моди. Тож прямо зараз пропоную на декілька хвилин залишити усі свої справи, прислухатися до себе та дозволити цій музиці нагадати про найважливіше. Тож буквально за мить на хвилі 101 FM гурт «Скрябін» та їхній хіт «Спи собі сама».

0: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський та Мерц обговорили оборонну підтримку України та кроки, необхідні для досягнення миру. Бережна підбила прямі збитки, завдані РФ українській культурі. Та Сибіга обговорив із Рубіо мирний процес та удар Росії по Лаврі. Далі детальніше в студії працює Валерія Русських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили оборонну підтримку для України та кроки необхідні для досягнення миру. Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві президента України. Зазначається, що Зеленський подякував Німеччині за підтримку України та лідерство в питаннях посилення української ППО та захисту людей від масованих російських атак в Евіані. Цьогоріч відбувається саміт групи «Семи». Президент Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером та обговорив роботу «Дрон Діл», додаткові внески Німеччини в програму «Пьорл» і співробітництво українських та німецьких компаній у виробництві антибалістики. Окрема увага – це реалізація того, про що домовилися під час сьогоднішньої зустрічі у форматі групи «Семи» і України, зазначається в повідомленні. Міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що сума прямих збитків, завданих РФ українській культурі, становить 4 мільярди євро, а не прямих 24 мільярди доларів. Бережна повідомила, що про суму збитків, завдані українській культурі, свідчать дані Світового банку. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили 1913 пам'яток культурної спадщини та 2573 об'єкти культурної інфраструктури. Міністерка додала, що це лише завчора росіяни пошкодили в Україні 13 об'єктів. Це були як об'єкти ЮНЕСКО, так і пам'ятки національного значення культурні інституції.
0: До подій у світі.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Марко Рубіо обговорили шляхи просування мирного процесу. В рамках візиту президента Зеленського на саміт групи Семи був радий зустрітися з секретарем Рубіо для обміну думками перед очікуваними контактами між нашими лідерами. Я привітав секретаря Рубіо із угодою США та Ірану. Ми сподіваємося, що вона принесе безпеку у регіоні та стабільність на енергетичних ринках, зазначив міністр. Він також повідомив своєму колезі про удари Путіна по Лаврі та інших цивільних, культурних та історичних місцях. Вони демонструють, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності. Сибіга також поінформував Рубіо про нещодавні успіхи України на полі бою та довгострокові санкції проти Росії. Також підкреслив, що Україна бачить зростаючий імпульс до миру через силу та покладається на рішуче лідерство та залученість Сполучених Штатів Америки. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, а ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує хмарна погода з проясненнями, тиск 744 міліметра, вологість повітря 50%, вітер західний 8 метрів за секунду. Опадів сьогодні не передбачається. Ну, завтра в середу 17 червня метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла, тиск 746 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер північно-західний 4 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

афішу у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межаріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
1: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
0: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Цокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Прем'єра нової пісні.
1: Друзі, буквально за мить на хвилі 101 FM прозвучить ще одна гаряча українська прем'єра. Виконавець Чіва представив нову композицію під назвою «Місця». Це пісня про людину, поруч з якою навіть у найтривожніші часи можна знайти спокій. Це історія про підтримку, близькість та бажання бути для когось тим самим місцем сили, де можна просто видихнути та відчути себе у безпеці. Сам артист зізнається, що сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але саме люди, які залишаються поруч, допомагають пройти крізь будь-які труднощі, завжди лишаються разом із нами. Пісня – це нагадування про те, що любов, віра і підтримка здатні перемогти навіть найбільший хаос. Буквально за декілька секунд ви почуєте цю щиру музичну історію.

нової пісні. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Поліцейські встановлюють обставини події в автобусі на автовокзалі Шептицького. У Сокальській громаді тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури. Фахівцями Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено інформаційно-просвітницький захід для працівників закладу дошкільної освіти міста Угнів Баласької територіальної громади. Делегація Шептицької районної ради здійснила робочу поїздку до Міни Радомишль над Цяном, Республіка Польща, з метою налагодження та розвитку міжмуніципальної співпраці. У Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася презентація книг «Три постаті українського державотворення». Та народний ансамбль танцю «Бужани» запрошує на ювілейний концерт. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Ряди Небесного війська поповнив наш мужній захисник Вельгус Павло Вікторович 1993 року народження. Павло не так давно став частиною нашої громади, у жовтні 2024 року оселившись у селі Скоморохи. Герой пройшов гідний життєвий шлях, навчався у Покровську та Марнограді, майстерно володів професією автомеханіка та водія, завжди був опорою для своєї родини та брав активну участь у сімейній справі. З початком повномасштабного вторгнення його серце не змогло залишатися осторонь. Він став надійним тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року, сповнений відваги та почуття обов'язку, Павло приєднався до лав Збройних сил України, ставши воїном славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», де зі зброєю в руках мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Довгий час рідні жили з жевріючою надією, адже Павло вважався безвісти зниклим. Проте болюча звістка, підтверджена результатами ДНК-експертизи, сповістила про непоправне. 5 січня 2025 року у кровопролитному бою поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині герой віддав своє життя за наше майбутнє. У невимовному горі залишилися мати героя Любов, сестри Ольга та Ірина, брат Володимир із родиною. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героям. Завтра, 17 червня, о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Павла Вельгуса. Далі траурний кортеж попрямує до церкви у село Скоморохи, де одразу по прибуттю відбудеться перестас і чин поховання. Вічна пам'ять, честь і слава герою. У війні з російським окупантом поліг герой Тарас Богданович Хохонь, житель села Завишень. Тарас народився 27 лютого 1991 року. Навчався у Завишенській початковій школі, згодом перейшов у Жвириківську загальноосвітню школу, після чого продовжив навчатись у професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький. Після закінчення навчання 10 років працював у приватному підприємстві «Козацький курінь». Згодом упродовж 3 років працював на фірмі «Еко» на захист батьківщини. Тарас став 8 червня 2024 року. Ніс службу на посаді навідника 1-го єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, після місяців очікувань надійшло підтвердження, що життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилися мати та сестра. Про час зустрічі тіла героя та чин поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять та низький уклін захиснику.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: Напередодні на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка на території місцевого автовокзалу на вулиці Богдана Хмельницького у місті Шептицький. Прибувши на місце події, співробітники Шептицького районного відділу поліції виявили пошкоджений рейсовий автобус. Невідомий розбив у ньому лобове скло. Водій транспортного засобу звернувся до правоохоронців із відповідною письмовою заявою. Окрім цього, на місці інциденту поліцейські виявили 42-річного громадянина, який перебував у стані, ймовірно, алкогольного сп'яніння. Поводився украй агресивно та збуджено, після чого раптово втратив свідомість. Спільно з бригадою швидкої медичної допомоги правоохоронці госпіталізували чоловіка до приймального відділення Сокальської лікарні. Через розлади поведінки пацієнта було прийнято рішення про його подальше направлення до спеціалізованого закладу. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію дій порушника. Після стабілізації його стану будуть складені відповідні адміністративні чи процесуальні матеріали. Триває перевірка. У Сокальській громаді тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, як повідомляє Сокальська міська рада. Продовжується реалізація заходів із покращення стану дорожнього покриття на території громади. Наразі проводяться або ж заплановані роботи з поточного ремонту доріг на таких об'єктах. У місті Сокаль по вулиці Кармалюка виконується поточний ремонт дорожнього покриття з метою покращення безпеки руху та комфорту мешканців. По вулиці Шептицького проводився ремонт асфальтного покриття Струменево методом. Роботи здійснювало приватне підприємство «Рома». По вулиці Леонтовича передбачено оновлення дорожнього полотна, усунення пошкоджень та вирівнювання покриття. У селі Горбків по вулиці Василя Стуса проводяться ремонтні роботи для забезпечення належного транспортного сполучення та безпечного пересування мешканців. У селі Забужжя по вулиці Січових Стрільців здійснюється ремонт дорожнього покриття в межах програми утримання комунальних доріг. Фахівцями Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено інформаційно-просвітницький захід для працівників закладу дошкільної освіти міста Угнів Балтської територіальної громади. Під час зустрічі обговорено актуальні питання профілактики інфекційних захворювань, важливості дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил особистої гігієни та своєчасного проведення профілактичних заходів. Особливу увагу було приділено значенню періодичних медичних оглядів як ефективного інструменту збереження здоров'я працівників та попередження поширення інфекцій. Такі заходи сприяють підвищенню рівня обізнаності, формуванню відповідального ставлення до власного здоров'я та створенню безпечного освітнього середовища для дітей, зазначили у районному відділі обласного центру контролю та профілактики хвороб. Делегація Шептицької районної ради здійснила робочу поїздку до гміни Радомишль над Сяном, Республіка Польща, з метою налагодження та розвитку міжмуніципальної співпраці. Під час зустрічі сторони обговорили перспективні напрямки партнерства, можливості реалізації спільних ініціатив та проєктів у рамках програми «Integrac Next». Польща-Україна 2021-2027. Особливу увагу було приділено підготовці спільних проєктних заявок, спрямованих на розвиток місцевих громад, покращення інфраструктури, культурний обмін та зміцнення транскордонного співробітництва. Учасники зустрічі підтвердили зацікавленість у подальшій співпраці та висловили готовність до реалізації спільних проєктів, які сприятимуть сталому розвитку території та зміцненню партнерських відносин між Україною та Польщею. У рамках візиту представники делегації також взяли участь у традиційному місцевому святі Карпа Королівського, яке є важливою культурною подією регіону. Захід став чудовою нагодою для ознайомлення з місцевими традиціями, налагодження дружніх контактів та подальшого зміцнення партнерських зв'язків між громадами. 11 червня у Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася презентація книг «Три постаті українського державотворення», присвячених велетам духу Миколі Міхновському, Симону Петлюрі та Євгену Коновальцю. Ведуча заходу, бібліотекарка Вікторія Бажун, ознайомила присутніх із ключовими питаннями, відповіді на які можна було віднайти у змісті цих перевидань.
2: Кажуть, що держава народжується двічі. Спочатку в думках, у серцях людей, а вже потім на картах світу. Перш ніж з'являються кордони, прапори, уряди, народжується ідея. І саме цю ідею покоління за поколінням плекали, захищали і передавали українські державники. Історія кожного народу має людей, які випереджають свій час. Людей, чиї думки стають дороговказом для майбутніх поколінь. Для України такими постатями стали Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець. Їх розділяли роки, обставини, життєві шляхи, але всіх трьох об'єднувала велика мета – незалежна українська держава. І сьогодні, коли Україна знову відстоює свою свободу за незалежність, ми дедалі частіше звертаємося до власної історії, до людей, які ще понад століття тому намагалися знайти відповіді на питання, що хвилюють нас кожного і нині. Що означає бути українцем? Як народ стає нацією? і чому свобода дістається нелегко. Що сильніше? Сила зброї чи сила ідеї? Як не втратити власну державу і як зберегти національну єдність перед обличчям зовнішніх і внутрішніх викликів, що залежить від кожного з нас у справі збереження України? Саме над цими питаннями змушують замислитись перевітання, яке ми сьогодні представляємо.
1: Молитовний супровід дійства здійснили отцім Михайло Назар та Володимир Жарський. Останній у своїй промові зауважив, наскільки важливо сьогодні зберігати та передавати наступним поколінням напрацювання наших національних провідників і просвітників.
3: Я сьогодні найперше дякую Богові, що можемо бути серед вас і навіть підняти цю коротку молитву, де її чують, де її сприймають, де нею живуть. Це є дуже важливо, цей важкий час, де ми можемо зібратись так і помолити. Згадаємо часи, навіть час атеїзму, ми не могли нічого говорити наше українське, народне, традиційне, не могли навіть говорити, тому що треба, коли ми щось робили, це можна було робити тільки таємно. Я сьогодні щиро дякую, що ви далі продовжуєте висвітлювати таку тему, яка ми сьогодні, це є наша самостійна Україна, і випустив книг, які не тільки ми вже їх прочитали, але які будуть читатися у наших домах. Я думаю, і в церквах, оце є наша історія і наша боротьба за незалежність і свободу нашої незалежної держави України. І хотілося, щоб це також і знали наші діти. Ми взяли напрям на перемогу і на відстоювання наших цінностей. Коли це все відстоїться, коли закінчиться ця війна, я думаю, що буде відродження. І саме воно почнеться відродження, як було колись. І я сьогодні хочу це засвідчити впевнено і так свідомо, і актуально, і твердо, що воно буде відновлюватись все з духовного нашого життя і з нашої культури, з нашої традиції. І все це буде далі Галицька земля, наша Бівщина, наша Сокальщина. І дякую всім тим, хто сьогодні зібрався, бо те, що ми сьогодні робимо, воно дуже потрібне. І нам потрібне, і потрібно нашому майбутньому поколінню.
1: Під час зустрічі присутні мали можливість поспілкуватися з тими, завдяки кому ці книги побачили світ, представниками депутатської групи «Сокальщина» та Сокальської міської ради, а також депутатами Олегом Кожушком, Ігорем Барилом, Олегом Грицишиним, Євгеном Матвієвим і головним редактором газети «Голос» з Надбугу Василем Сорочуком. Депутат Сокальської міської ради Олег Кожушко, як один з ініціаторів перевидання, нагадав присутнім, наскільки підступно тогочасний тоталітарний режим нищив українських націоналістів.
4: Оці три постаті, такі замість лицарями української національної революції 1917-1920 років, вони віддали своє життя на алтар нашої України. Не просто віддали, їх вбили, їхні вбивства готувалися свідомо на рівні тодішнього керівництва тоталітарної держави. Спочатку був Ленін, потім був Сталін. 3 травня знайшли повішеним у Києві Миколу Міхновського 1924 року і не встиг покинути межі України. Все-таки надіявся на якусь співпрацю, на якусь можливість творити в Україні, ніби радянській. Але це було все марне, і Миколу Міхновського просто закатували, і потім повісили, і написали, що це був акт самогубства, хоча всі прекрасно розуміємо істинну причину цього. 25 травня 1926 року, через 2 роки, найманий вбивця вбиває 7 пострілами Симона Петлюру. Симон Петлюра жив в Парижі, займався журналістською діяльністю, видавав книжки. Він був дуже талановитим журналістом, письменником. І я вам скажу чесно, я ніде не зустрічав навіть в офіційних заявах нещодавнього, так би мовити, святкування на державному рівні століття вбивства Симона Петлюри, його твір «Московська воша». Він був ним виданий в січні 1926 року, і буквально через 4 місяці його вбили. Я не буду розказувати про цей твір, дуже багато. Найкраще буде, коли ви його візьмете до руки, прочитаєте. Він написаний у вигляді такому спілкування двох кумів, як він назвав Симон Васильович, оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити. І третє вбивство було 23 також травня 1938 року, практично перед початком Другої світової війни. Це було вбивство в Роттердамі полковника Євгена Коновальця, який був засновником, творцем з побратимами і українських січовистів, корпус Коновальця всім пам'ятаємо, 1917-18-19 роки придушення більшовицького заколоту на Арсеналі. Пізніше створення вже на еміграції української військової організації з побратимів січових стрільців, а пізніше в 29-му у Відні створення організації українських націоналістів, яка стала предтечею української повстанської армії. І саме за це, за цю його всю діяльність, дав особисто наказ Сталін його вбити. Тут мав нагоду читати книжку Судоплатова, можливо, Судоплатов це прекрасно описує. Це той, що вбивав його. Він підсунув йому, подарував коробку цукерки, а Коновалець мав таку слабкість, він був цукерки, солодка. Там був вмонтований годинниковий механізм, якого навіть і не було чутно. І вийшов цей, що подарував, попрощатися, вийшов, Євген вийшов з кав'ярні і бувся вибух і розірвав на шматки.
1: У свою чергу депутат, голова комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, історико-культурної спадщини, молодіжної політики, спорту та соціального захисту Євген Матвієв розповів про впровадження програми національно-патріотичного виховання у Сокальській громаді.
5: Програма вона є затвердженням, вона діє, що вона має можливість їх об'єднувати і подавати пропозиції. Але, і, на жаль, є мінусова сторона даної програми, а саме підготовки до служби Збройних сил України, національно-патріотичного виховання громади. Це коли стоїть питання, і ти плануєш заходи, і рухаєшся зразу в деяких інших політичних сил стоїть питання. А проводить одна фракція або одна спільнота, а ми там не задіяні, і ми або тихо працюємо, або не дуже допомагаємо, розумієте, в моментах. Ось, знову ж таки, питання фінансування. Ті роки велика допомога наша йде і на ЗСУ, а в даний час, ну, трошки питання, ну, ви знаєте, велика програма нашої громади. Програма працює, ми активно долучаємося, і не раз в заходах ми спільно разом ми були присутні. Вся праця, яка була, ви бачите, почалася із 21-го року, була не намарно. Це була урочиста академія. Ось, як ви бачите, презентація була в Народному домі. Це вже була третя поспіль акція, коли ми вже отримали, що трошки ми маємо досвід, і про Євгена Коновальця виявляється на Народний дім, і щоб трошки збільшити і чисельність, і трошки максимально працюємо для того, щоб долучатися до навчання дітей, до підготовки їх, і навіть собі так колись не застановилися, можливо, серед наших дітей і виростає майбутній Коновалець.
1: На завершення заходу начальниця відділу культури Тетяна Гнатюк подякувала депутатам за ініціативу та проведену роботу, закликала активніше долучатися до збереження історії новітніх героїв і спільно з усіма присутніми виконала гімн України.
6: Коли ви візьмете, якщо ще хтось не дивився, самостійна Україна книга, і добре прочитаєте 10 заповідей, власне, Миколи Міхновського, то ви зрозумієте, що якщо б ми притримувалися, наші можновладці притримувалися, українці, таких 10 заходів, то ми б тоді зажили дуже щасливо, бо в процвітаючій Україні. Я вже виношувала таку ідею, але ми розуміємо, що у нас є герої, у нас є новітні герої, і ми розуміємо, що їхні історії не описані так, як ми би хотіли, так, як би ми бачили. І я пропоную, поки тут є наші працівники, бібліотек, народних домів, керівники, щоб кожен дослідив, я не кажу, що це завтра потрібно вже терміново зробити, але в кожній сім'ї, в кожній родині зберігається якась історія, яка зараз не можна її дослідити. Це треба декілька раз спілкуватися, щоб ця сім'я, ця родина змогла пригадати якісь історії. Бо, направду, я вдячна, що наша освіта видає такі книги про героїв, але, знаєте, можна більше дослідити про наших героїв, щоб ця згадка не забулася, щоб воно десь не загубилося. Кожен герой має і сучасний, має свою історію. Тому ми, так як ми працівники культури, ми маємо змогу працювати з ними найбільше. І, направду, тоді воно буде більший, кращий результат. Тому ми дякуємо всім, хто прийшов, дякуємо нашим Збройним силам України, які боронять нас, які захищають, що ми можемо сьогодні тому залі зустрітися, говорити, вивчати історію. Звичайно, що мусимо заспівати гімн України.

0: Захід став знаковою подією для громади, адже глибоке розуміння нашої складної історії є тим необхідним фундаментом, на якому будується сучасна свідома нація. Перевидання праць таких постатей дозволяє не лише віддати шану минулому, а й отримати цінні уроки державотворення, які залишаються актуальними для України і у наш час.
1: Анонс.
0: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан». Розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну а ми продовжуємо 17 годину прогнозу погоди. Зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Атмосферний тиск 744 міліметри, вологість повітря 50%. Вітер західний 6 метрів за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну а завтра, в середу, 17 червня, метеорологи нам прогнозують ясно, сонячно та бездущову погоду. А температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 50%. Вітер північно-західний 4 метра за секунду.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: О, гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір. Що зорі обіцяють на день прийдешній?
2: Овен.
1: Якщо ви відчуваєте наздуження, не поспішайте записуватися до лікаря, оскільки наймовірніше це спричинено перевтомою. Спробуйте спочатку відпочити.
2: Телець.
1: Різке висловлювання може не тільки образити близьку людину, а й зруйнувати стосунки з нею, тому зірки закликають вас ретельно обмірковувати кожне своє слово, щоб потім не шкодувати про свою необережність.
2: Близнюки.
1: Завтра день, коли бажано утриматися від будь-якої фізичної активності, що для представників вашого неспокійного знака буде дуже непросто. Але якщо цього не зробити, можна легко втратити багато енергії просто даремно.
2: Рак.
1: Негатив, який довго накопичувався всередині, потребуватиме виходу, і найкраще зробити це відносно мирним шляхом. Наприклад, влаштувати в будинку серйозне прибирання з подальшим сортуванням речей з потрібних на непотрібні.
2: Лев.
1: Існує великий ризик стати активним учасником безглуздої сварки, що призведе до тривалого конфлікту, який практично неможливо буде припинити. Подумайте, чи варто виливати негатив в такий спосіб.
2: Діва.
1: Більшу частину дня краще провести на самоті, інакше існує ймовірність посваритися навіть з рідними та близькими через дрібниці, які для представників цього знака не мають жодного значення.
2: Терези.
1: Не варто втручатися в чужий конфлікт, стаючи на бік тих, хто, на вашу думку, зазнав несправедливості. Можливо, ви не знаєте усіх подробиць того, що відбувається, а отже, можете опинитися в омані.
2: Скорпіон.
1: Завтра слід бути особливо обережними під час занять спортом. Різкі рухи та невиправданий ризик можуть призвести до травм та розтягнень, які надовго позбавлять вас можливості відвідувати тренажерний зал.
2: Стрілець.
1: Не варто планувати завтрашній день романтичні побачення. Вони не виправдають покладених на них сподівань. До того ж, кохана людина може дратуватися через дрібниці. А отже, безглуздих сварок вам явно не уникнути.
2: Козиріг.
1: Не варто звертати увагу на гострі жарти та зауваження оточення. Завтра вони відчуватимуть такі самі негативні емоції, як і ви, тож поставтеся до них із розумінням.
2: Водолій.
1: Можна вести переговори щодо довгоочікуваної зміни роботи. Головне в цьому разі з'ясувати, які умови, зокрема професійні обов'язки та заробітну плату, запропонує вам потенційний роботодавець.
2: Риби.
1: Підтримати гарний настрій, без якого важко буде пережити завтрашній день, допоможе вам мистецтво. Наприклад, можна слухати класичну музику або дивитися фільми.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський назвав умови зустрічі з Путіним та нейтральне місце переговорів. Президент зустрівся з прем'єром Канади та подякував за новий пакет санкцій. Фрея виходить на фінальний етап. Підписано угоду про інтеграцію німецьких радарів до європейського антибалістичного щита. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Президент України Володимир Зеленський заявив, що організувати новий раунд переговорів із Росією за посередництво США наразі вкрай складно. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на полях саміту групи «Семи» в Евіані. Відповідаючи на запитання щодо можливого відновлення переговорного процесу, глава держави зазначив, що Україна прагнула використати саміт групи «Семи» для просування дипломатичних контактів. Президент також припустив, що Москва могла не отримати позитивних сигналів від США щодо відновлення переговорного процесу. Водночас він вкотре відкинув пропозиції російської сторони провести зустріч у Москві. За його словами, переговори між лідерами двох держав могли б відбутися на нейтральному майданчику. Це може бути Швейцарія, Туреччина або одна із країн Близького Сходу, заявив Зеленський. Водночас він висловив сумнів у готовності Кремля до реального мирного врегулювання. Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади подякував йому за новий пакет санкцій проти понад 160 суб'єктів, які пов'язані із російським тіньовим флотом. Про це він повідомив у соцмережах. Обговорили також формати оборонної співпраці, участь Канади в фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю, співпрацю в енергетичній сфері. Важливо, що Канада продовжить надавати Україні енергетичну підтримку та допомогу у відновленні. Це то у нас насправді є сильні союзники, вагома особиста залученість прем'єр-міністра у підтримку України. Це дуже цінно, додав президент. Німецький виробник радарних систем Hensoldt долучився до створення пан'європейського антибалістичного щита «Фрея». Відповідну угоду компанія підписала із українським виробником далекобійного озброєння «Firepoint» на виставці «Євросеттері-2026» у Парижі. В межах співпраці планується інтегрувати німецькі радарні комплекси із українськими ракетами-перехоплювачами. Йдеться, зокрема, про багатофункціональний радар, який здатний одночасно супроводжувати понад 1500 цілей на відстані до 250 кілометрів. У Firepoint зазначають, що після інтеграції та випробувань проєкту «Фрея» може стати повноцінною системою протиракетної оборони для захисту Європи від балістичних загроз. Окрім того, в українській компанії наголосили, що якщо пан'європейський щит буде створено на базі українських перехоплювачів, продаж ліцензій на їхнє виробництво може стати дуже важливим джерелом надходжень для оборонного бюджету України. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 18 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 744 міліметра, вологість повітря 40%, вітер західний 5 метрів за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, а завтра, в середу, 17 червня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер північно-західний 4 метра за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Пропав собака породи міні-йорка. Відгукується на кличку Булька. Прохання повернути за винагороду у 10 тисяч гривень. Власники будуть дуже вдячні за будь-яку інформацію. Телефонуйте за номером 066-147-1146, 066-147-1146. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте за номером 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Хочу нагадати, що вже розпочалася наша вітальна програма, яка триватиме до 19-ї години. Якщо ви хочете замовити привітання або улюблену пісню, або, можливо, просто передати комусь привіт, тож записуйте номер мобільного студії та доєднуйтеся до нашого ефіру 068-20-24-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, або ж шукайте нас у Фейсбуці, ну а ми чекатимемо на ваші повідомлення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Афіша у нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Пропав собака породи міні-йорка. Відгукується на кличку Булька прохання повернути за винагороду у 10 тисяч гривень. Власники будуть дуже нам вдячні за будь-яку інформацію, тож телефонуйте 066 147 1146 066 147 1146.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Поліцейські встановлюють обставини події в автобусі на автовокзалі Шептицького. У Сокальській громаді тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури. Фахівцями Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено інформаційно-просвітницький захід для працівників закладу дошкільної освіти міста Угнів Баласької територіальної громади. Делегація Шептицької районної ради здійснила робочу поїздку до Гміни Радомишль над Цяном, Республіка Польща, з метою налагодження та розвитку міжмуніципальної співпраці. У Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася презентація книг «Три постаті українського державотворення». Та народний ансамбль танцю «Бужани» запрошує на ювілейний концерт. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Ряди Небесного війська поповнив наш мужній захисник Вельгус Павло Вікторович 1993 року народження. Павло не так давно став частиною нашої громади, у жовтні 2024 року оселившись у селі Скоморохи. Герой пройшов гідний життєвий шлях, навчався у Покровську та Марнограді, майстерно володів професією автомеханіка та водія, завжди був опорою для своєї родини та брав активну участь у сімейній справі. З початком повномасштабного вторгнення його серце не змогло залишатися осторонь. Він став надійним тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року, сповнений відваги та почуття обов'язку, Павло приєднався до лав Збройних сил України, ставши воїном славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», де зі зброєю в руках мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Довгий час рідні жили з жевріючою надією, адже Павло вважався безвісти зниклим. Проте болюча звістка, підтверджена результатами ДНК-експертизи, сповістила про непоправне. 5 січня 2025 року у кровопролитному бою поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині герой віддав своє життя за наше майбутнє. У невимовному горі залишилися мати героя Любов, сестри Ольга та Ірина, брат Володимир із родиною. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героям. Завтра, 17 червня, о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Павла Вельгуса. Далі траурний кортеж попрямує до церкви у село Скоморохи, де одразу по прибуттю відбудеться перестас і чин поховання. Вічна пам'ять, честь і слава герою. У війні з російським окупантом поліг герой Тарас Богданович Хохонь, житель села Завишень. Тарас народився 27 лютого 1991 року. Навчався у Завишенській початковій школі, згодом перейшов у Жвириківську загальноосвітню школу, після чого продовжив навчатись у професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький. Після закінчення навчання 10 років працював у приватному підприємстві «Козацький курінь». Згодом упродовж 3 років працював на фірмі «Еко» на захист батьківщини. Тарас став 8 червня 2024 року. Ніс службу на посаді навідника 1-го єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, після місяців очікувань надійшло підтвердження, що життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Жаланне Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилися мати та сестра. Про час зустрічі тіла героя та чин поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять та низький уклін захиснику.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Напередодні на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка на території місцевого автовокзалу на вулиці Богдана Хмельницького у місті Шептицький. Прибувши на місце події, співробітники Шептицького районного відділу поліції виявили пошкоджений рейсовий автобус. Невідомий розбив у ньому лобове скло. Водій транспортного засобу звернувся до правоохоронців із відповідною письмовою заявою. Окрім цього, на місці інциденту поліцейські виявили 42-річного громадянина, який перебував у стані, ймовірно, алкогольного сп'яніння. Поводився украй агресивно та збуджено, після чого раптово втратив свідомість. Спільно з бригадою швидкої медичної допомоги правоохоронці госпіталізували чоловіка до приймального відділення Сокальської лікарні. Через розлади поведінки пацієнта було прийнято рішення про його подальше направлення до спеціалізованого закладу. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію дій порушника. Після стабілізації його стану будуть складені відповідні адміністративні чи процесуальні матеріали. Триває перевірка. У Сокальській громаді тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, як повідомляє Сокальська міська рада. Продовжується реалізація заходів із покращення стану дорожнього покриття на території громади. Наразі проводяться або ж заплановані роботи з поточного ремонту доріг на таких об'єктах. У місті Сокаль по вулиці Кармелюка виконується поточний ремонт дорожнього покриття з метою покращення безпеки руху та комфорту мешканців. По вулиці Шептицького проводився ремонт асфальтного покриття Струменево методом. Роботи здійснювало приватне підприємство «Рома». По вулиці Леонтовича передбачено оновлення дорожнього полотна, усунення пошкоджень та вирівнювання покриття. У селі Горбків по вулиці Василя Стуса проводяться ремонтні роботи для забезпечення належного транспортного сполучення та безпечного пересування мешканців. У селі Забужжя по вулиці Січових Стрільців здійснюється ремонт дорожнього покриття в межах програми утримання комунальних доріг. Фахівцями Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено інформаційно-просвітницький захід для працівників закладу дошкільної освіти міста Угнів Балтської територіальної громади. Під час зустрічі обговорено актуальні питання профілактики інфекційних захворювань, важливості дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил особистої гігієни та своєчасного проведення профілактичних заходів. Особливу увагу було приділено значенню періодичних медичних оглядів як ефективного інструменту збереження здоров'я працівників та попередження поширення інфекцій. Такі заходи сприяють підвищенню рівня обізнаності, формуванню відповідального ставлення до власного здоров'я та створенню безпечного освітнього середовища для дітей, зазначили у районному відділі обласного центру контролю та профілактики хвороб. Делегація Шептицької районної ради здійснила робочу поїздку до гміни Радомишль над Сяном, Республіка Польща, з метою налагодження та розвитку міжмуніципальної співпраці. Під час зустрічі сторони обговорили перспективні напрямки партнерства, можливості реалізації спільних ініціатив та проєктів у рамках програми «Integrac Next». Польща-Україна 2021-2027. Особливу увагу було приділено підготовці спільних проєктних заявок, спрямованих на розвиток місцевих громад, покращення інфраструктури, культурний обмін та зміцнення транскордонного співробітництва. Учасники зустрічі підтвердили зацікавленість у подальшій співпраці та висловили готовність до реалізації спільних проєктів, які сприятимуть сталому розвитку території та зміцненню партнерських відносин між Україною та Польщею. У рамках візиту представники делегації також взяли участь у традиційному місцевому святі Карпа Королівського, яке є важливою культурною подією регіону. Захід став чудовою нагодою для ознайомлення з місцевими традиціями, налагодження дружніх контактів та подальшого зміцнення партнерських зв'язків між громадами. 11 червня у Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася презентація книг «Три постаті українського державотворення», присвячених велетам духу Миколі Міхновському, Симону Петлюрі та Євгену Коновальцю. Ведуча заходу, бібліотекарка Вікторія Бажун, ознайомила присутніх із ключовими питаннями, відповіді на які можна було віднайти у змісті цих перевидань.
0: Кажуть, що держава народжується двічі. Спочатку в думках, у серцях людей, а вже потім на картах світу. Перш ніж з'являються кордони, прапори, уряди, народжується ідея. І саме цю ідею покоління за поколінням плекали, захищали і передавали українські державники. Історія кожного народу має людей, які випереджають свій час. Людей, чиї думки стають дороговказом для майбутніх поколінь. Для України такими постатями стали Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець. Їх розділяли роки, обставини, життєві шляхи, але всіх трьох об'єднувала велика мета – незалежна українська держава. І сьогодні, коли Україна знову відстоює свою свободу за незалежність, ми дедалі частіше звертаємося до власної історії, до людей, які ще понад століття тому намагалися знайти відповіді на питання, що хвилюють нас кожного і нині. Що означає бути українцем? Як народ стає нацією? і чому свобода дістається нелегко. Що сильніше? Сила зброї чи сила людей? Як не втратити власну державу і як зберегти національну єдність перед обличчям зовнішніх і внутрішніх викликів? Що залежить від кожного з нас у справі збереження України? Саме над цими питаннями змушують замислитись перевітання, яке ми сьогодні представляємо.
2: Молитовний супровід дійства здійснили отцім Михайло Назар та Володимир Жарський. Останній у своїй промові зауважив, наскільки важливо сьогодні зберігати та передавати наступним поколінням напрацювання наших національних провідників і просвітників.
3: Я сьогодні найперше дякую Богові, що можемо бути серед вас і навіть підняти цю коротку молитву, де її чують, де її сприймають, де нею живуть. Це є дуже важливо, цей важкий час, де ми можемо зібратись так і помолити. Згадаємо часи, навіть час атеїзму, ми не могли нічого говорити наше українське, народне, традиційне, не могли навіть говорити, тому що треба, коли ми щось робили, це можна було робити тільки таємно. Я сьогодні щиро дякую, що ви далі продовжуєте висвітлювати таку тему, яка ми сьогодні стає наша самостійна Україна, і випустив книг, які не тільки ми вже їх прочитали, але які будуть читатися у наших домах. Я думаю, і в церквах, оце є наша історія і наша боротьба за незалежність і свободу нашої незалежної держави України. І хотілося, щоб це також і знали наші діти. Ми взяли напрям на перемогу і на відстоювання наших цінностей. Коли це все відстоїться, коли закінчиться ця війна, я думаю, що буде відродження. І саме воно почнеться відродження, як було колись, і я сьогодні хочу це засвідчити впевнено і так свідомо, і актуально, і твердо, що воно буде відновлюватись все з духовного нашого життя і з нашої культури, з нашої традиції. І все це буде далі Галицька земля, наша Бівщина, наша Сокальщина. І дякую всім тим, хто сьогодні зібрався, бо те, що ми сьогодні робимо, воно дуже потрібне. І нам потрібне, і потрібно нашому майбутньому поколінню.
2: Під час зустрічі присутні мали можливість поспілкуватися з тими, завдяки кому ці книги побачили світ, представниками депутатської групи «Сокальщина» та Сокальської міської ради, а також депутатами Олегом Кожушком, Ігорем Барилом, Олегом Грицишиним, Євгеном Матвієвим і головним редактором газети «Голос з Надбугу» Василем Сорочуком. Депутат Сокальської міської ради Олег Кожушко, як один з ініціаторів перевидання, нагадав присутнім, наскільки підступно тогочасний тоталітарний режим нищив українських націоналістів.
4: Оці три постаті, такі замість лицарями української національної революції 1917-1920 років, вони віддали своє життя на алтар нашої України. Не просто віддали, їх вбили, їхні вбивства готувалися свідомо на рівні тодішнього керівництва тоталітарної держави. Спочатку був Ленін, потім був Сталін. 3 травня знайшли повішеним у Києві Миколу Міхновського 1924 року і не встиг покинути межі України. Все-таки надіявся на якусь співпрацю, на якусь можливість творити в Україні ніби радянській. Але це було все марне, і Миколу Міхновського просто закатували і потім повісили і написали, що це був акт самогубства. Хоча всі прекрасно розуміємо істинну причину цього. 25 травня 1926 року, через 2 роки, найманий вбивця вбиває 7 пострілами Симона Петлюру. Симон Петлюра жив в Парижі, займався журналістською діяльністю, видавав книжки, був дуже талановитим журналістом, письменником. І я вам скажу чесно, я ніде не зустрічав навіть в офіційних заявах нещодавнього, так би мовити, святкування на державному рівні століття вбивства Симона Петлюри, його твір «Московська воша». Цей твір був невиданий в січні 1926 року, і буквально через 4 місяці його вбили. Я не буду розказувати про цей твір, дуже багато. Найкраще буде, коли ви його візьмете до руки, прочитаєте. Він написаний у вигляді такому спілкування двох кумів, як він назвав Симон Васильович, оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити. І третє вбивство було в 23 також травня 1938 року, практично перед початком Другої світової війни. Це було вбивство в Роттердамі полковника Євгена Коновальця, який був засновником, творцем з побратимами і українських січових стрільців. Корпус Коновальця всім пам'ятаємо 1917, 18, 19 роки придушення більшовицького заколоту на Арсеналі. Пізніше створення вже на еміграції української військової організації з побратимів січових стрільців, а пізніше, в 29-му, у Відні, створення організації українських націоналістів, яка стала предтечею української повстанської армії. І саме за це, за оцю його всю діяльність, дав особисто наказ Сталін його вбити. Тут мав нагоду читати книжку Судоплатова, можливо, Судоплатов це прекрасно описує. Це той, що вбивав його. Він підсунув йому, подарував коробку цукерки, а Коновалець мав таку слабкість, він був цукерки, солодка. Там був вмонтований годинниковий механізм, якого навіть і не було чутно. І вийшов цей, що подарував, попрощатися, вийшов. Євген вийшов з кав'ярні і відбувся вибух і розірвав на шматки.
2: У свою чергу депутат, голова комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, історико-культурної спадщини, молодіжної політики, спорту та соціального захисту Євген Матвієв розповів про впровадження програми національно-патріотичного виховання у Сокальській громаді.
5: Програма, вона є затвердженням, вона діє, що вона має можливість їх об'єднувати і подавати пропозиції. Але, і, на жаль, є такі мінусова сторона даної програми, а саме підготовки до служби Збройних сил України, національно-патріотичного виховання громади. Це коли стоїть питання, і ти плануєш заходи, і рухаєшся зразу в деяких інших політичних сил стоїть питання, а проводить одна фракція або одна спільнота, а ми там не задіяні, і ми або тихо працюємо, або не дуже допомагаємо, розумієте, в моментах. Ось, знову ж таки, питання фінансування, ті роки велика допомога наша йде і на ЗСУ, а в даний час, ну, трошки питання, ну, ви знаєте, велика програма нашої громади. Програма працює, ми активно долучаємося, і не раз в заходах ми спільно разом ми були присутні. Вся праця, яка була, ви бачите, почалася із 21-го року, була не намарно. Це була урочиста академія, ось, як ви бачите, презентація була в Народному домі. Це вже була третя поспіль акція, коли ми вже отримали, що трошки ми маємо досвід, і про Євгена Коновальця виявляється на Народний дім, і щоб трошки збільшити і чисельність, і трошки максимально працюємо для того, щоб долучатися до навчання дітей, до підготовки їх, і навіть собі так колись не застановилися, можливо, серед наших дітей і виростає майбутній Коновалець.
2: На завершення заходу начальниця відділу культури Тетяна Гнатюк подякувала депутатам за ініціативу та проведену роботу, закликала активніше долучатися до збереження історії новітніх героїв і спільно з усіма присутніми виконала гімн України.
6: Коли ви візьмете, якщо ще хтось не дивився, «Самостійна Україна» книга, і добре прочитаєте 10 заповідей, власне, Миколи Міхновського, то ви зрозумієте, що якщо б ми притримувалися, наші можновладці притримувалися, українці, таких 10 заходів, то ми б тоді зажили дуже щасливо, бо процвітаючій Україні. Я вже виношувала таку ідею, але ми розуміємо, що у нас є герої, у нас є новітні герої, і ми розуміємо, що їхні історії не описані так, як ми би хотіли, так, як би ми бачили. І я пропоную, поки тут є наші працівники бібліотек, народних домів, керівники, щоб кожен дослідив, я не кажу, що це завтра потрібно вже терміново зробити, але в кожній сім'ї, в кожній родині зберігається якась історія, яка зараз не можна її дослідити. Це треба декілька раз спілкуватися, щоб ця сім'я, ця родина змогла пригадати якісь історії. Бо, направду, я вдячна, що наша освіта видає такі книги про героїв, але, знаєте, можна більше дослідити про наших героїв, щоб ця згадка не забулася, щоб воно десь не загубилося. Кожен герой має і сучасний, має свою історію. Тому ми, так як ми працівники культури, ми маємо змогу працювати з ними найбільше. І, направду, тоді воно буде більший, кращий результат. Тому ми дякуємо всім, хто прийшов, дякуємо нашим Збройним силам України, які боронять нас, які захищають, що ми можемо сьогодні тому залі зустрітися, говорити, вивчати історію. Звичайно, що мусимо заспівати гімн України.

0: Захід став знаковою подією для громади, адже глибоке розуміння нашої складної історії є тим необхідним фундаментом, на якому будується сучасна свідома нація. Перевидання праць таких постатей дозволяє не лише віддати шану минулому, а й отримати цінні уроки державотворення, які залишаються актуальними для України і у наш час.
1: Анонс.
0: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан». Розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Погоди зібрала учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анастасія Копейка. Сергійко був добрим сином, чоловіком, татом. Коли провинився, то йому було достатньо сказати: «Ну, мам». І я йому все пробачала. Він дуже шанував нас, як батьків. Ніколи не підвищував голосу на нас і намагався не вживати лайливих слів. З пекучим болем згадує мама про полеглого сина героя Сергія Шутовського. Син ріс добрим та чемним, грався з іншими дітками і ніколи їх не ображав. Тому, коли через 4 роки у Сергія народився брат Сашко, він залюбки допомагав нам, батькам, із ним, розповідає мама Ольга Михайлівна. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Один із героїв нашого часу, Шутовський Сергій Миколаєвич, народився 19 листопада 1977 року в місті Сокаль. Ще зовсім маленьким Сергій з батьками переїхали до Монголії, де служив батько Микола. Там вони прожили 5 років. Коли ж хлопцю довелося йти до школи, родина переїхала у місто Енгельс, що в Росії. Там він і пішов у перший клас та провчився 3 роки. Вже у 1986-му сім'я Шутовських повернулася на батьківщину і оселилася у селищі Жвирка. Тут Сергій і продовжив навчання в Жвирківській школі. Опісля вступив до училища, а згодом пішов до війська. Мама захисника згадує ті часи так. То були важкі роки, коли Україна тільки здобула незалежність, а дідівщина ще процвітала. Почався поділ на західняків та бандерівців. Служба Сергійка не була легкою, але він відслужив та повернувся додому. У пошуках заробітку Сергій почав їздити за кордон, щоб сім'я була сита. Дуже любив свою дружину та донечку Анастасію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли у 2014 році ворог віроломно напав на Україну, воїн без вагань встав на захист батьківщини. Цей період Сергій втратив брата Антона, який був йому ще і вірним другом. Він важко переніс цю втрату. Прощаючись з ним назавжди, коли особисто проводжав в останню дорогу. Так само важко переживав і втрати побратимів, з якими впродовж року пліч-опліч воював в АТО. Після служби повернувся додому, до сім'ї, до цивільної роботи на місцевій меблевій фабриці. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Сергій знову, не зволікаючи, пішов до військкомату, бо по-іншому зробити не зміг.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Сергій Шутовський був старшим майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-81. Службу ніс на східних рубежах. І лише двічі. Під час виконання бойових завдань воїну вдалося побувати вдома. Вперше, коли важко захворів батько. А вдруге, щоб попрощатися з ним. На цей раз назавжди.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Перед останнім боєм Сергій зателефонував мамі та сказав, що 5-6 днів з ним не буде зв'язку, аби ніхто не хвилювався. Також не забув, як завжди, сказати, що усіх любить. Проте був стривожений, наче відчував щось лихе, пригадує мама. На 6-й день після того дзвінка прийшла страшна звістка з фронту. Сергій загинув. Серце героя перестало битися 9 жовтня 2023 року у важкому бою під Кліщіївкою, що в Донецькій області. Свій вічний спокій воїн віднайшов на кладовищі села Забужя, упокоївшись поруч з батьком.

світлі пам'яті героя Сергія Шутовського присвячується. 1977-2023. Назавжди. 46. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: let you know you're one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: runs out. But I'll be reaching out, catching every drop you spill.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Музика, музика, музика, де мрії людської політ. Музика, музика, музика, музика.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Поліцейські встановлюють обставини події в автобусі на автовокзалі Шептицького. У Сокальській громаді тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури. Фахівцями Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено інформаційно-просвітницький захід для працівників закладу дошкільної освіти міста Угнів Баласької територіальної громади. Делегація Шептицької районної ради здійснила робочу поїздку до Міни Радомишль над Цяном, Республіка Польща, з метою налагодження та розвитку міжмуніципальної співпраці. У Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася презентація книг «Три постаті українського державотворення». Та народний ансамбль танцю «Бужани» запрошує на ювілейний концерт. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у глибокій скорботі очікує на повернення одразу двох героїв. Ряди Небесного війська поповнив наш мужній захисник Вельгус Павло Вікторович, 1993 року народження. Павло не так давно став частиною нашої громади, у жовтні 2024 року оселившись у селі Скоморохи. Герой пройшов гідний життєвий шлях, навчався у Покровську та Марнограді, майстерно володів професією автомеханіка та водія, завжди був опорою для своєї родини та брав активну участь у сімейній справі. З початком повномасштабного вторгнення його серце не змогло залишатися осторонь. Він став надійним тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року, сповнений відваги та почуття обов'язку, Павло приєднався до лав Збройних сил України, ставши воїном славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», де зі зброєю в руках мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Довгий час рідні жили з жевріючою надією, адже Павло вважався безвісти зниклим. Проте болюча звістка, підтверджена результатами ДНК-експертизи, сповістила про непоправне. 5 січня 2025 року у кровопролитному бою поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині герой віддав своє життя за наше майбутнє. У невимовному горі залишилися мати героя Любов, сестри Ольга та Ірина, брат Володимир із родиною. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Завтра, 17 червня, о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Павла Вельгуса. Далі траурний кортеж попрямує до церкви у село Скоморохи, де одразу по прибуттю відбудеться перестас і чин поховання. Вічна пам'ять, честь і слава герою. У війні з російським окупантом поліг герой Тарас Богданович Хохонь, житель села Завишень. Тарас народився 27 лютого 1991 року. Навчався у Завишенській початковій школі, згодом перейшов у Жвириківську загальноосвітню школу, після чого продовжив навчатись у професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький. Після закінчення навчання 10 років працював у приватному підприємстві «Козацький курінь». Згодом упродовж 3 років працював на фірмі «Еко» на захист батьківщини. Тарас став 8 червня 2024 року. Ніс службу на посаді навідника 1-го єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, після місяців очікувань надійшло підтвердження, що життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилися мати та сестра. Про час зустрічі тіла героя та чин поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять та низький уклін захиснику.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Напередодні на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка на території місцевого автовокзалу на вулиці Богдана Хмельницького у місті Шептицький. Прибувши на місце події, співробітники Шептицького районного відділу поліції виявили пошкоджений рейсовий автобус. Невідомий розбив у ньому лобове скло. Водій транспортного засобу звернувся до правоохоронців із відповідною письмовою заявою. Окрім цього, на місці інциденту поліцейські виявили 42-річного громадянина, який перебував у стані ймовірно алкогольного сп'яніння. Поводився украй агресивно та збуджено, після чого раптово втратив свідомість. Спільно з бригадою швидкої медичної допомоги правоохоронці госпіталізували чоловіка до приймального відділення Сокальської лікарні. Через розлади поведінки пацієнта було прийнято рішення про його подальше направлення до спеціалізованого закладу. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію дій порушника. Після стабілізації його стану будуть складені відповідні адміністративні чи процесуальні матеріали. Триває перевірка. У Сокальській громаді тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури. Як повідомляє Сокальська міська рада, продовжується реалізація заходів із покращення стану дорожнього покриття на території громади. Наразі проводяться або ж заплановані роботи з поточного ремонту доріг на таких об'єктах. У місті Сокаль по вулиці Кармелюка виконується поточний ремонт дорожнього покриття з метою покращення безпеки руху та комфорту мешканців. По вулиці Шептицького проводився ремонт асфальтного покриття Струменево методом. Роботи здійснювало приватне підприємство «Рома». По вулиці Леонтовича передбачено оновлення дорожнього полотна, усунення пошкоджень та вирівнювання покриття. У селі Горбків по вулиці Василя Стуса проводяться ремонтні роботи для забезпечення належного транспортного сполучення та безпечного пересування мешканців. У селі Забужжя по вулиці Січових Стрільців здійснюється ремонт дорожнього покриття в межах програми утримання комунальних доріг. Фахівцями Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проведено інформаційно-просвітницький захід для працівників закладу дошкільної освіти міста Угнів Балтської територіальної громади. Під час зустрічі обговорено актуальні питання профілактики інфекційних захворювань, важливості дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил особистої гігієни та своєчасного проведення профілактичних заходів. Особливу увагу було приділено значенню періодичних медичних оглядів як ефективного інструменту збереження здоров'я працівників та попередження поширення інфекцій. Такі заходи сприяють підвищенню рівня обізнаності, формуванню відповідального ставлення до власного здоров'я та створенню безпечного освітнього середовища для дітей, зазначили у районному відділі обласного центру контролю та профілактики хвороб. Делегація Шептицької районної ради здійснила робочу поїздку до гміни Радомишль над Сяном, Республіка Польща, з метою налагодження та розвитку міжмуніципальної співпраці. Під час зустрічі сторони обговорили перспективні напрямки партнерства, можливості реалізації спільних ініціатив та проєктів у рамках програми «Integrac Next». Польща-Україна 2021-2027. Особливу увагу було приділено підготовці спільних проєктних заявок, спрямованих на розвиток місцевих громад, покращення інфраструктури, культурний обмін та зміцнення транскордонного співробітництва. Учасники зустрічі підтвердили зацікавленість у подальшій співпраці та висловили готовність до реалізації спільних проєктів, які сприятимуть сталому розвитку території та зміцненню партнерських відносин між Україною та Польщею. У рамках візиту представники делегації також взяли участь у традиційному місцевому святі Карпа Королівського, яке є важливою культурною подією регіону. Захід став чудовою нагодою для ознайомлення з місцевими традиціями, налагодження дружніх контактів та подальшого зміцнення партнерських зв'язків між громадами. 11 червня у Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася презентація книг «Три постаті українського державотворення», присвячених велетам духу Миколі Міхновському, Симону Петлюрі та Євгену Коновальцю. Ведуча заходу, бібліотекарка Вікторія Бажун, ознайомила присутніх із ключовими питаннями, відповіді на які можна було віднайти у змісті цих перевидань.
0: Кажуть, що держава народжується двічі. Спочатку в думках, у серцях людей, а вже потім на картах світу. Перш ніж з'являються кордони, прапори, уряди, народжується ідея. І саме цю ідею покоління за поколінням плекали, захищали і передавали українські державники. Історія кожного народу має людей, які випереджають свій час. Людей, чиї думки стають дороговказом для майбутніх поколінь. Для України такими постатями стали Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець. Їх розділяли роки, обставини, життєві шляхи, але всіх трьох об'єднувала велика мета – незалежна українська держава. І сьогодні, коли Україна знову відстоює свою свободу за незалежність, ми дедалі частіше звертаємося до власної історії, до людей, які ще понад століття тому намагалися знайти відповіді на питання, що хвилюють нас кожного і нині. Що означає бути українцем? Як народ стає нацією? і чому свобода дістається нелегко. Що сильніше? Сила зброї чи сила ідеї? Як не втратити власну державу і як зберегти національну єдність перед обличчям зовнішніх і внутрішніх викликів? Що залежить від кожного з нас у справі збереження України? Саме над цими питаннями змушують замислитись перед виданням, яке ми сьогодні представляємо.
2: Молитовний супровід дійства здійснили отці Михайло Назар та Володимир Жарський. Останній у своїй промові зауважив, наскільки важливо сьогодні зберігати та передавати наступним поколінням напрацювання наших національних провідників і просвітників.
3: Я сьогодні найперше дякую Богові, що можу бути серед вас і навіть підняти цю коротку молитву, де її чують, де її сприймають, де нею живуть. Це є дуже важливо, цей важкий час, де ми можемо зібратись так і помолити. Згадаємо часи, навіть час атеїзму, ми не могли нічого говорити наше українське, народне, традиційне, не могли навіть говорити, тому що треба, коли ми щось робили, це можна було робити тільки таємно. Я сьогодні щиро дякую, що ви далі продовжуєте висвітлювати таку тему, яка ми сьогодні стає наша самостійна Україна, і випустив книг, які не тільки ми вже їх прочитали, але які будуть читатися у наших домах. Я думаю, і в церквах, оце є наша історія і наша боротьба за незалежність і свободу нашої незалежної держави України. І хотілося, щоб це також і знали наші діти. Ми взяли напрям на перемогу і на відстоювання наших цінностей. Коли це все відстоїться, коли закінчиться ця війна, я думаю, що буде відродження. І саме воно почнеться відродження, як було колись. Я сьогодні хочу це засвідчити впевнено і так свідомо, і актуально, і твердо, що воно буде відновлюватись все з духовного нашого життя і з нашої культури, з нашої традиції. І все це буде далі Галицька земля, наша Бівщина, наша Сухальщина. І дякую всім тим, хто сьогодні зібрався, бо те, що ми сьогодні робимо, воно дуже потрібне. І нам потрібне, і потрібно нашому майбутньому поколінню.
2: Під час зустрічі присутні мали можливість поспілкуватися з тими, завдяки кому ці книги побачили світ, представниками депутатської групи «Сокальщина» та Сокальської міської ради, а також депутатами Олегом Кожушком, Ігорем Барилом, Олегом Грицишиним, Євгеном Матвієвим і головним редактором газети «Голос з Надбугу» Василем Сорочуком. Депутат Сокальської міської ради Олег Кожушко, як один з ініціаторів перевидання, нагадав присутнім, наскільки підступно тогочасний тоталітарний режим нищив українських націоналістів.
4: Оці три постаті, такі замість лицарями Української національної революції 1917-1920 років, вони віддали своє життя на алтар нашої України. Не просто віддали, їх вбили, їхні вбивства готувалися свідомо на рівні тодішнього керівництва тоталітарної держави. Спочатку був Ленін, потім був Сталін. 3 травня знайшли повішеним у Києві Миколу Міхновського 1924 року і не встиг покинути межі України. Все-таки надіявся на якусь співпрацю, на якусь можливість творити в Україні, ніби радянській. Але це було все марне, і Миколу Міхновського просто закатували, і потім повісили, і написали, що це був акт самогубства. Хоча всі прекрасно розуміємо істинну причину цього. 25 травня 1926 року, через 2 роки, найманий вбивця вбиває 7 пострілами Симона Петлюру. Симон Петлюра жив в Парижі, займався журналістською діяльністю, видавав книжки. Він був дуже талановитим журналістом, письменником. І я вам скажу чесно, я ніде не зустрічав навіть в офіційних заявах нещодавнього, так би мовити, святкування на державному рівні століття вбивства Симона Петлюри, його твір «Московська воша». Цей твір був ним виданий в січні 1926 року, і буквально через 4 місяці його вбили. Я не буду розказувати про цей твір, дуже багато. Найкраще буде, коли ви його візьмете до руки, прочитаєте. Він написаний у вигляді такому спілкування двох кумів, як він назвав Симон Васильович, оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити. І третє вбивство було 23 також травня 1938 року, практично перед початком Другої світової війни. Це було вбивство в Роттердамі полковника Євгена Коновальця, який був засновником, творцем з побратимами і українських січовистів. Корпус Коновальця всі ми пам'ятаємо, 1917, 18, 19 роки придушення більшовицького заколоту на Арсеналі. Пізніше створення вже на еміграції української військової організації з побратимів січових стрільців, а пізніше в 29-му у Відні створення організації українських націоналістів, яка стала предтечею української повстанської армії. І саме за це, за цю його всю діяльність, дав особисто наказ Сталін його вбити. Мав нагоду читати книжку Судоплатова, можливо, Судоплатов це прекрасно описує. Це той, що вбивав його. Він підсунув йому, подарував коробку цукерки, а Коновалець мав таку слабкість, він був дуже цукерка, солодка. Там був вмонтований годинниковий механізм, якого навіть і не було чутно. І вийшов цей, що подарував, попрощатися, вийшов, Євген вийшов з кав'ярні і бувся вибух і розірвав на шматки.
2: У свою чергу депутат, голова комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, історико-культурної спадщини, молодіжної політики, спорту та соціального захисту Євген Матвіїв розповів про впровадження програми національно-патріотичного виховання у Сокальській громаді.
5: Програма вона є затвердженням, вона діє, що вона має можливість їх об'єднувати і подавати пропозиції. Але, і, на жаль, є і мінусова сторона даної програми, а саме підготовки до служби Збройних сил України, національно-патріотичного виховання громади. Це коли стоїть питання, і ти плануєш заход, і рухаєшся зразу в деяких інших політичних сил стоїть питання, а проводить одна фракція або одна спільнота, а ми там не задіяні, і ми або тихо працюємо, або не дуже допомагаємо, розумієте, в моментах. Ось, знову ж таки, питання фінансування, ті роки велика допомога наша йде і на ЗСУ, а в даний час, ну, трошки питання, ну, ви знаєте, велика програма нашої громади. Програма працює, ми активно долучаємося, і не раз в заходах ми спільно разом були присутні. Вся праця, яка була, ви бачите, почалася із 21-го року, була не намарна. Це була урочиста академія. Ось, як ви бачите, презентація була в Народному домі. Це вже була третя поспіль акція, коли ми вже отримали, що трошки ми маємо досвід, і про Євгена Коновальця вже на Народний дім, і щоб трошки збільшити і чисельність, і трошки максимально працюємо для того, щоб долучатися до навчання дітей, до підготовки їх, і навіть собі так колись не застановилися, можливо, серед наших дітей і виростає майбутній Коновалець.
2: На завершення заходу начальниця відділу культури Тетяна Гнатюк подякувала депутатам за ініціативу та проведену роботу, закликала активніше долучатися до збереження історії новітніх героїв і спільно з усіма присутніми виконала гімн України.
0: Коли ви візьмете, якщо ще хтось не дивився, самостійна Україна книга і добре прочитаєте 10 заповідей, власне, Миколи Міхновського, то ви зрозумієте, що якщо б ми притримувалися, наші можновладці притримувалися, українці, таких 10 заходів, то ми б тоді зажили дуже щасливо, бо процвітаючи в Україні. Я вже виношувала таку ідею, але ми розуміємо, що в нас є герої, в нас є новітні герої, і ми розуміємо, що їхні історії не описані так, як ми би хотіли, так, як би ми бачили. І я пропоную, поки тут є наші працівники бібліотек, народних домів, керівники, щоб кожен дослідив, я не кажу, що це завтра потрібно вже терміново зробити, але в кожній сім'ї, в кожній родині зберігається якась історія, яка зараз не можна її дослідити. Це треба декілька разів спілкуватися, щоб ця сім'я, ця родина змогла пригадати якісь історії. Бо, направду, я вдячна, що наша освіта видає такі книги про героїв, але, знаєте, можна більше дослідити про наших героїв, щоб ця згадка не забулася, щоб воно десь не загубилося. Кожен герой має і сучасний, має свою історію. Тому ми, так як ми працівники культури, ми маємо змогу працювати з ними найбільше. І, направду, тоді воно буде більше, кращий результат. Тому ми дякуємо всім, хто прийшов, дякуємо нашим Збройним силам України, які боронять нас, які захищають, що ми можемо сьогодні
6: тому залі зустрітися, говорити, вивчати історію. Звичайно, що мусимо заспівати гімн України.

0: захід став знаковою подією для громади, адже глибоке розуміння нашої складної історії є тим необхідним фундаментом, на якому будується сучасна свідома нація. Перевидання праць таких постатей дозволяє не лише віддати шану минулому, а й отримати цінні уроки державотворення, які залишаються актуальними для України і у наш час.
1: Анонс.
0: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан». Розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай горе

0: тіні падали тіні.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Дівчина очима, щоб ви розпитали, мучеників кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на моє коли.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову усвітишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

дубайські кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газет.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: 101 FM. Радіо Сокаль.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз,

далі буде. Нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні.